trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodajena manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjuje pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestila, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki hiš pri mizi in zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec kuhal. Če kaj najdeš, boj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bodi Lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognju, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček, oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so možato pili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domov prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate za dosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Stajo Štravsti sup.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih na veličanje enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starosti je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje. Oni pa so rekli, da pojdejo loviti črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli loviti. Ko z napotih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal, gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal, gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo, vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgal oven s sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tedaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ni ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih odprtih 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna. Voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini, obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo. Vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev. Poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Kopujem nove čevlje po dolgom času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. Na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih

popularne komade zadnjega tedna poslušaš na najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene, z naše strani največkrat vrtene. Tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart. Na dvojki. In your eyes in the weekend. In na enici. Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokud smo pa prišli takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprto žvati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici, Joss 685, Savage Love.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Sol se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka.

0: din BBB, Deathbed, Boyka, Tkole, Josh 685, Savage Love, Pit, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajcamo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem, vrhunc, lestvice anteninih 30. Tkole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa BBB, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

žalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

влада і свободних назору. Білої

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidou vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil. An še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Spinela do Spinela, mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši, ko tako člov kresna mora bet zadet.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Meni se poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Branko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
1: Ja, Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni pozdravljen.
2: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
1: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
2: Ja,
1: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
2: Deva se kar ustavite.
1: Ja.
2: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša pride, Janša na pride res že dosta. Ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom, pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne.
1: Ja.
2: To so gospodje, ki se ne bojo sklanali po naši žajfe, če se zastopa.
1: Ja, se.
2: Ja, tukaj imamo fante, ki so si zaslužili pridati sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben nao prišel, nikoli, konc, puste nas primir, ne mi razbijati reprezentance, prosim.
1: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
2: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo Dob reprezentanco za 10 let.
1: Ja, no. Dobro.
2: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
1: Ne.
2: Ta teden je prišel noter en lovec, en jager.
1: Lovec?
2: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
1: Pihne, ustreli koga?
2: Ja, medveda.
1: Kaj medveda?
2: Ja, za sestradanga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
1: Ja, ne razumem, kako.
2: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
1: Ja.
2: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
1: Ja.
2: Win-win, a ne?
1: Ja.
2: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še toliko jih je, da jih domov spušamo, kni postelj, mislim.
1: Ja, dobro, da.
2: Ja. Kje se zdaj cene gon?
1: Šoštan, Velenje, Celje.
2: Cele, jo, Boško ta poznam z Cela, Šrota.
1: Aha, Boško.
2: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
1: Ja. Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
2: Ni za kaj, pa brez zamere.
1: Veronika.
0: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Koroška.

0: Ja, zakaj pa ne bi petka začeli z minimalno zamudo? To je bil Phil Collins Against All Odds in prebili smo 6. uro. Čas je za prve novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čas je za prvi. Dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramsticu.

0: Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Stanje na terenu si ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
1: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to njivo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj postelirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna, brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
0: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Režane. Izjemno nizka gladina Tibere v Rimu pa je ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu, poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most vredno starejši zgradil, naj bi ga Neronov stric Kaligula že leta 1939. Pretok Tibere pa je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja, gre torej za resno vodno krizo.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Zara, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Še en sončen in vroč dan nas čaka. Na Primorskem bo šibka burja danes postopno ponehala. Temperature pa ostajajo visoke. Danes tam nekje okoli 30, ob morju do 35. Trenutno pa Slovenjgrad 9, Žalec 11, Kostanjevica na Krki, Brežice 12, Jesenice, Slovenska Bistrica 14, Ljubljana 16, v Izoli pa skok na 28 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Borut, še na ceste.
7: Dobro jutro. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani. Tam obstalo pokvarjeno tovorno vozilo. To je vse na prvem jutranjem seznamu petka, nič 80, 22, 55, če bi vi dodali še kaj srečno.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
3: To je Dobro jutro show. Ja, jutrnja ekipa je tudi danes v postavi Zala, Darja, Borut in Gizi. Dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
3: Pozitiven petek je pred nami. Najbolj pozitiven je v gospodinstvu oziroma v še bolj razširjeni družini Deželak. Miha je namreč postal dedek.
4: Ja, čestitke. Tako lepo.
3: Nora.
4: Ful lepo.
3: Staramo se, ljudje. Seveda bomo danes povedali o tem še kaj. Tudi slišali se bomo z njim malo po 9. uri. Me prav zanima, kdo bo danes teže ostal, Miha ali Lara. Ene na festivalu Siget, drugi pa ima festival doma.
4: Ja, ker tak enkrat za vsele festival.
3: Tako, zdaj je začel in ne bo se več končalo. Poleg tega se bomo igrali slabimi turističnimi ocenami, povedali, kje vas danes obdaruje Enkino super poletje, pogledali, kaj se dogaja za vikend in super uvod v vikend nas torej čaka, z vašo družbo tudi z glasbo bomo začeli optimalno James Arthur Impossible in Daša z njeno uspešnico Osten. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: To je bil James Arthur in Impossible in to je Radio 1, 6 in 11 minut petek in dobro jutro. Zalen Gizi z vami. Veliko dobre volje je danes na radiu, oziroma se že preliva od včeraj na današnji dan. Dobili smo torej novega poslušalca in še bolj pomembno, pač glavna stvar, deželjaki so dobili novega družinskega člana.
1: Ja.
0: Miha se je včeraj javil svojemu zetu in enkinemu sodelovcu Roku Pintarju.
2: In evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilda. To je krasen fant, je velik 51 cm.
3: Čestitke! Čestitke!
1: Jo, kakšno veselje, ne? Tudi strica smo slišali, Roka Pintarja, ki je bil včeraj zelo vesel te novice. Še bolj pa drug stric, in sicer Mihov najmlajši sin Matej, ki je pripravil celo pesnitev za nečaka.
4: Ko prvič odpreš svoje oči, naj svet podari ti najlepše dni. Naj vedno pogum v tebi živi in naj te življenje srečo obdari. Tvoj stric Matej, ki dežo pravijo mu vsi, bo vedno ob tebi, kjerkoli že si. Če kdaj te bo strah ali težek bo dan, ne pozabi, da nikoli ne boš sam. Jaz in Malik ti bova vedno ob strani, da te zaščitiva, ko te življenje preizkuša in rani. In če bo nekoč žoga letela pod nebo, boš vedel, da stric dežo verjel v to. Napisano ob 3 zjutri, ko te čaka, da se rodiš, lepo zdravo, tvoj stric Matej.
0: Bravo, Matej! No, da ne bomo samo čestitali dedjem in stricem, čestitke v prvi vrsti Mojci in Atiju Andreju, ja, in seveda dobrodošel na svet Tilen. Mido Zalo bo vam po programu skoršil kakšno galanterijo, preveri, če obstajajo kakšne čestitke za detke, ne?
1: Ja.
0: Že beseda galanterija je tašna bolj detkasta.
1: Je, ja.
0: Ja, predvsem pa, ljudje, iščemo tudi vaše ideje, oziroma kar direktno, Zala.
1: Ja, iščemo najbolj zabavno voščilo za deželaka. Enega bomo zbrali in s tem voščilom tudi poslali en telegram deželaku.
0: Tako, ker detki si zaslužijo telegram.
1: Tako.
0: Ja, zdaj pa v akcijo. Nič 5-1-300-300. Iščemo najbolj zabavno voščilo za novega radijskega detka, Miho Deželaka. Predvsem pa, zdaj odštevamo, kdaj bo dobil naslednjega vnuka, ki mu ga lahko zrihta drugi zet,
1: a
0: Rok Pintar.
1: No,
0: zato so tukaj Europe, The Final Countdown. Vi pa z najbolj zabavnim voščilom za novega radijskega detka, nič 5-1-300-300.

0: Letos 86 in Europe, the final countdown, 16.6. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Zalen Gizi z vami, v Dobro jutro šovu na Enki. Berem o novem trendu v zdravi prehrani.
1: A ja, manj piva?
0: Na srečo ne.
1: Na srečo ne.
0: Ja. Še posebej ne, ker smo sredi avgusta.
1: Čeprav tudi pomaga, veš?
0: Verjetno. Mm-hmm. Mogoče, verjetno, ni še znanstveno dokazano.
1: Ne boš sprobal.
0: Ne, bolje znanstveno dokazano, da pomaga, če piješ.
1: Ne.
0: Za prebavo in... Ampak
1: ja,
0: mirno,
1: bodo,
0: zmirno,
1: ja.
0: Zmirno pitje piva.
1: Ti prisežen, da si znaš vse po svoje.
0: Ne, tako pa je, če preveri tam. V glavnem, ba je, da so se po družbenih omrežjih začele širiti dobre lastnosti žafrana. Menda naj bi pomagal proti skoraj vsemu, kar muči človeštvo, torej proti depresiji, tesnobi, proti povišenemu krvnemu sladkorju, za dobro presnovo in še za pozitiven učinek na naše kognitivne sposobnosti. Vse to naj bi imel žafran.
1: Torej, ena taka čudežna rastlina, ki jo poznamo že tisočletja.
0: Ja.
1: In so ko mi zdaj to ugotovili?
0: Zdaj se je začelo širiti po vseh teh vaših mladostnih omrežjih, ker vi ne poznate teh rastlin. V glavnem, pravi znanstveniki so zaradi vseh TikTok in Facebook trendov že pojasnili, da vsi ti učinki še niso klinično raziskani. No, edino, da pomaga proti depresiji, to je že klinično dokazano, po mojem.
1: To ti misliš?
0: Ja, jaz sem 100%. Ker kdor si lahko privošči žafran, zelo verjetno ni depresiv.
1: Ja, 100 kjuri tudi jaz ne bi bila.
0: Si preverila ceno žafrana?
1: Ja, seveda sem.
0: No.
1: Pa dej, ena kila je tam slabih 20 jurjev.
0: A bi bila depresivna, če bi se ga lahko privoščila? Verjetno ne.
1: Definitivno ne.
0: No, vidiš, torej ena je klinično dokazana. Oh. Save my love, Kygo, Khalid in Griffin v nadaljevanju. Dodamo pa tudi neka, pa mogoče še kakšno za dobro voljo. Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov!
2: Samo na Radio 1.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Svež

Nek in Laura non še 27.6. Tokrat je Želak postal dedek in je velik ljubitelj Eda Širena. Še je povju na enki, potem pa šivamo naprej v drugi del 6. ure jutro.

0: Vaš pes pušča džake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Kaj nas čaka, Zara?
3: Ja, vztraja še pravo poletje. Temperature med 30, na Primorskem tudi do 35 stopinj. Sončen dan in pa da na hiter pogledamo tudi proti vikendu, ki bo zelo lep in jasen.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Borote tudi na cestah, lepo in jasno.
5: Skoraj da v celoti, trenutno le na gorenjski avtocesti povožena Divjad na uvozu Jesenice zahod v smeri Kranja. Previdno prosim, še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, pokvarjeno tovorno vozilo in jutranja gneča štajerska avtocesta od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Hvala za sporočila, srečno pot.
6: Do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gustinčičem.
2: Slovenija petek je. Dobro jutro. Zdaj živi z vami, tudi Borut v studiu. Ljudje, se spomnite tistih kugel, ki so zginjale s tromostoja, betonske krogle, ki so del ograje in s tem tudi plečnikove kulturne dediščine?
3: Ja, se spomnim, da so pisali o tem, ja.
2: Ja. Rezime je nekako sladko kiso oziroma dobro slab. Dobro je, da jih ni nihče ukradel. Ta slabša stran pa, da so bile žrtve huliganov oziroma škodljivcev, ker so obe našli v Ljubljanici pod mostom.
3: Taki ljudje bi res mogli ostati doma, ja. No, mislim, ali pa če že grejo ven, ne vem, spit C9, oraj.
2: Na mesto česa drugega, ja. Jaz bi jim dal dejansko eno vzgojno kazen in sicer plavati s temi kuglami, če jih že tako radi mečejo v vodo in to po Ljubljanici in to proti toku. Več dobre glasbe sledi, če imate vi kakšno čestitko za deželaka, ker je včeraj postal dedek, oziroma iščemo najbolj zabavno čestitko, da mu jo pošljemo s telegramom 051 300 300. Danes bomo tudi slišali z njim, da preverimo, kako se počuti. Ostanite v najboljši družbi. Dobro jutro!

0: Čista jeba in midva sva Zala in Gizi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20 do 7. Malo si bomo popestrili petek s turističnimi recenzijami. Če je že višek sezone, dejmo ga še malo povišati. Ne greva pa v akcijo z navadnimi, ampak bova brala na internetu najslabše ocene, torej od tistih zagrenjenih in predvidevam, da kar neizobraženih ljudi, ki recimo obiščejo piramide in se zgražajo nad peskom, ali pa tiste, ki jih moti, da je Eiffelov stolp razsvetljen samo po noči in da je tam preveč, pa ste zdaj Francozov.
1: Ampak lej se pa lahko nasmejemo tem,
0: to pa ne? Ja, to pa je.
1: Prebrala bova opise svetovno znanih znamenitosti, zanimivosti, kakorkoli. Vi pa poskuste ugant, za katero gre, ne? In tole, ko bova dan zbrala, ti si bil že dejansko tam,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: No, pa pa začni.
0: Bom jaz začel, okej. Okay. Nekoga je zmotlo, da večino časa gledaš samo v tla.
1: Ja, očitno mislim, je to nujno potrebno, veš, zaradi tega, ker tle drug opis...
0: Ne rabiš gledati, noben te ne sili, da gledaš v tla.
1: Ja, ampak drug opis se pa glasi, da smo videli tipa, ki je sred ulice upravljal veliko potrebo.
0: Torej, lahko pogledaš tudi desno in navzgor.
1: Ja, jaz bi rajš gledala v tla.
0: Potem, ja, dejansko mogoče je težava v prevelikih pričakovanjih. Naslednji, ki je dal eno zvezdico na internetu, v opisih je napisal: na mesto glamurja in zgodovine dobiš kaos. Glamurozni časi so že desetletja mimo. Ok, toliko za začetek. To so trije namigi. Torej, večino časa gledaš v tla. Ja, vse je uporabno, ampak ne rabiš tako napisati, ker pač veš, kam greš, ne? Nisi idiot, razumeš?
1: Okay.
0: Torej, ti popravlja veliko potrebo sredi ulice, večino časa gledaš samo v tla in glamurozni časi so že desetletja mimo. Bo našla še kakšen namig, ker teh Google in TripAdvisor komentarjev zlepa ne zmanjka. Nič 5-1-300-300. Če veste, o kateri znamenitosti je govora, vam pa zagotavljam, da ste 99,9% za njo že slišali.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, 15 je do 7. Dobro jutro, jutro. Slovenija. Džiz in Zala so z vami, naj čaka zdaj 2 dni mini počitka. Mm-hmm. No, delovnega počitka. Zdaj, kako ne rečem, jaz bom, ne bom na radiju, ampak bom pa na dogodkih.
1: Ja, seveda, sploh ja, nisem tako. Dvomla.
0: V glavnem, ni pa nikoli prave pauze za profesionalne športnike, skoraj nikoli.
1: Ja, Kristjan Čeh je včeraj branil naslov evropskega prvaka, Neja Filipič se je uspela prebiti v finale v troskoku, v glavnem atletika, ti si spremljal, kako jima je šlo?
0: Ja, sem gledal živo, škoda za Nejo, ki ni imela žal svojega dne, malo se je zalomilo, dvakrat narobe odtekla, v glavnem, ni bil njen dan.
1: Ja.
0: So se pa na TV Slovenija 2 v neposrednem prenosu včeraj tako slišale zadnje sekunde meta diska.
2: Pa verjamem, da je dosežek Čeha vendarle predober, tako je. Kristjan Čeh je drugič v karieri evropski prvak. Kristjan Čeh ima zlato kolajno in je uspel torej pokazati zobe, ubraniti naslov in je kot tretji ubranil naslov evropskega prvaka. Tudi Alekta se mu je lahko samo poklonil. Veseli se Slovenija, kajti slovenska reprezentanca ima četrto zlato kolajno na evropskih prvenstvih. Drugo s podpisom Kristjana Čeha za povprečje današnjega tekmovanja. Še en izjemen met, ostaje preko 70. Kristjan Čeh, kralj evropskega prvenstva v predstavi kakršne na največjih tekmovanjih, pa štejte zraven olimpijske igre, svetovna prvenstva, svet še ni videl.
0: To je bilo noro, vse kot si ima gor, solze sem dobil v oči. Ko je Alekna po prvem metu prišel blizu 70, sem samo upal, da bo zdaj Čeh razbombal vse skupaj in je razbombal od začetka do konca.
1: Tako še nikoli noben ni, ne?
0: Premočno zmagal, torej tudi z novim rekordom evropskih prvenstev in ubranil naslov prvaka. Bravo, čestitke in poklon do neba.

0: Radio Ena Koroška.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Kid Rock in Born Free, to je Radio 1, še par sekund manjka do sedmih. Darja, kaj bo v novicah?
1: Je med drugim o tem, da je požar pri Omišu po noči dosegel mesto in so evakuirali prebivalce v športno dvorano, pa tudi o tem, da je pred nami eden najbolj obremenjenih prometnih vikendov.
0: Ja, vse na enem mestu, povsod gori.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Capca rapca, sedem je. Jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja novično vzpostavitev Digi Info točk za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegel zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so včeraj zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštinu v zaletju v Vodici in blizu Omiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Omišu pa se zaradi burje ogenj po noči razširil vse do roba mesta in ogrozil zgodovinsko trnjavo. Magistrala ostaja zaprta, na terenu je več kot 150 gasilcev, ljudi so evakuirali v športno dvorano. Zdaj pa se v gašenje vključujejo tudi kanaderi, ki zaradi teme in vetra po noči niso mogli leteti. Pred nami pa je prometno najbolj obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. Soboto zaradi praznika, v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih gneč.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: In poletje se nadaljuje ne samo na cestah, ampak tudi z vremenom.
7: Ja, in ne samo danes, ampak kar cel

0: Konec tedna. Jasno bo, sončno, vroče, temperature tam nekje med 30 in 35 stopinjami, tako da si lahko naredite plane, razen če grete v gore, je treba preveriti, ker tam pa bo nekaj neviht za vikend. Trenutno pa Slovenjgradec 8, Semič 12, Straža, Cerklje ob Krki 13, Velenje 14, Ljubljana 16, v Izoli 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Borut, gremo še na ceste.
4: Nimam dobrih informacij. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, pred predorom pa že nastajajo zastoji. Torej ponavljam, zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, pred predorom pa že nastajajo zastoji. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. Počasni pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med cepom Srmin in predorom Dekani, pokvarjeno tovorno vozilo in pazimo tudi na povoženo divjad, ki leži na gorenjski avtocesti A2, smer Kranj na uvozu Jesenice zahod. Hvala za sporočila in prijetno pot. Želim še naprej.
1: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Na Easy. Z vami je Cheesy. Lahkotno, sproščeno, poletno, tako jutro, kot si ga avgusta zaslužimo.
3: Pa še petek je. Dobro jutro vsem.
0: Dobro jutro.
3: To je pozitiven petek na Radio 1 in kot rečeno, poletje je veliko razlogov za dobro voljo, je danes največ pa pri Deželakovih, kjer se veselijo novega družinskega člana. Miha je torej postal dedek, dobil je vnuka Tilna, za katerega pa že ima velike, velike načrte.
6: Pa meni se zdi fantastično. Res jaz že kar sanjarim, a veš, kako bo mi dva z Ireno vozičkala, pa zraven Kalma, pa bomo hodili, pa kako bo pol zrastu, pa ga bom učil gobe nabirati, kot je moj dedek mene učil nabirati. Mislim, take, veš, take lepe stvari pomisliš, ne? Ne, zdaj, ne pomislim, da je to vzgoja pa tako naprej, to naj te mladi vzgajajo, veš, mi ta stari bomo pa razvajali tega vnučeka.
3: Ja, torej, dobri ljudje, gobrska tradicija se očitno nadaljuje.
0: Ja, zelo lepo, no. Pa po mojem bo drugače Deželak ful dober dedek.
3: Po čem to sklepaš?
0: No, vem, tako se mi zdi.
3: Ker je bil že do zdaj en tašen simpatičen nono,
0: ja,
3: še preden je postal dedek. Ja. Ok, mi zbiramo tudi najbolj simpatično čestitko za Dežota. SMS nič 51300, eno od vaših bomo tudi izbrali in mu direkt poslali telegram. Tako pravi Duška.
7: Dobro jutro, Radio 1.
3: Jutro.
7: Zdajte, tako vam porečem. Jaz sem babica 5 vnukom. In enkrat se eden od vnukov zdira na dedka. Pa pravim, poslušaj, bodi spoštljiv do dedka, ker če njega ne bi bilo, ne bi bilo tudi tebe. Seveda učki, ja veste, za 5 kovancev, ne? Potem pa pravim, če ne bi bilo dedka, ne bi bilo tvojega očka in če ne bi bilo očka, tudi tebe ne bi bilo, ne? A veste, in to je res, ne? Zato lepo prosim v prvi vrsti, čestitke tudi
3: z
7: dedkom in babicam.
3: Tako, to je neka univerzalna resnica, ki jo je podala Duška. Hvala vsem za vse lepe želje, nič 51300. Z veseljem mu bova predala čisto vse, kar boste napisali. V nadaljevanju pa pogledamo tudi, kje danes delimo Enkino super poletje. Midva Zalo pa se bova še malo igrala tudi s slabimi ocenami svetovnih znamenitosti, tako da vse dobite v nadaljevanju. Štartali smo 7:05 je čez, prihajajo Enrique Iglesias in Bailamos in pa Majestic in Bonnie M. Rasputin. Dobro jutro!

0: Enrique Iglesias in Bailamos, 12.07, dobro jutro.
1: Jutro.
0: To je Radio 1, se spomnite korone, ko je bil moto nikjer biti, nikamor iti, torej ostani doma?
1: Vse, ja, pa se trudimo pozabiti.
0: Pa kar ne gre. No, nekateri ljudje očitno preživijo celo življenje s to miselnostjo. Ljudje, ki si uživo pogledajo največje svetovne znamenitosti in se pri piramidah pritožujejo nad peskom, pa nad tem, da je zastarela gradnja, pa take zadeve. Ja. Na Eiffelovem stolpu pa jim očitno ni nihče povedal, kako visok je in podobne zadeve.
1: Sam le je pa zabavno brat, ne? Sploh kako ti ljudje opisujejo te svetovno znane znamenitosti.
0: Ja.
1: In kaj vse jih dejansko zmot na njih?
0: No, nekaj opisov so že prebrala in danes iščemo novo znamenitost na podlagi najslabših internetnih komentarjev na spletnih turističnih platformah. Mm-hmm. Nekoga je recimo zmotlo, če gremo k današnji, dejte dobro poslušati in če poznate odgovor, nič 5 1 300 300, nekoga je zmotlo, da cel čas gledaš v tla, drugega, da je opazil nekoga, kako pri tej znamenitosti opravlja veliko potrebo in pa, da namesto zgodovine in glamurja dobiš kaos, glamurja pa že dolgo ni več.
1: Ja, ti si bil tam, ne?
0: Pred mnogimi leti, ja.
1: Ampak, a je res tukaj hudo?
0: Mislim, spet, veš, kam greš. Tako da, jaz ne bi dal ene zvezdice, ne bi dal takih butastih komentarjev, za več kot dve zvezdici pa spet ni.
1: Aha.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Tole ste nama poslali na podlagi dosedanjih namigov. Torej, recimo Apijeva cesta, torej Tlakovci, še iz časa antičnega Rima v italijanski prestolnici, samo dol lahko gledaš, če hočeš kaj videti, pa kar kaos je, nam piše Erika. Potem naslednji.
1: To bi bil možen odgovor, ne, ampak ni.
0: Ni pravi.
1: Roni je napisal Grand Canyon Skywalk, torej da lahko gledaš tudi naravnost, ampak v glavnem gledaš dol, ker so seveda steklena tla pod tabo. Ne?
0: Torej, dobro razmišljate, ni pa to kar iščeva, evo še nekaj dodatnih namigov. Pričakoval sem glamur, dobil pa umazan pločnik.
1: Ja, pa ljudje oblečeni v filmske like hočejo denar samo zato, ker si se fotografiral z njimi. Zdaj, to drži?
0: Ja, to drži. Imaš par takih junakov, ki se jim je boljše ogniti, oziroma, če hočeš pač kakšno fotko, jo boš naredil in boš dal kakšen dolar, dva ali pet.
1: Ja, znaj, se je treba v življenju, ne?
0: In pa še zadnji opis, dobrodošli na pločnik sramote. Zdaj se mi zdi, da imate vse, kar rabite. Nič 5 1 300 300, če veste, katero znamenito slišemo na podlagi najslabših internetnih komentarjev. Svi.

0: Joker Outboro to soboto brez zastopnine na mega opener odru v Portorožu, ker so ta vikend portoroške noči. Wow. In tja se bo mogoče kdo od vas odpravil konkretno bogatejši.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, poletje je še kar nekaj ostalo in mi dalje potujemo. Še nekaj tednov bo tako, to pomeni, da traja tudi Enkino super poletje.
3: Tudi letos smo pripravili osvežilne pakete za najboljše poslušalce na svetu. Ne, kupenih dobrot, ki vam jih pripeljemo kar na dom, v službo, v kemp. V bistvu kamorkoli, pač kateri naslov boste napisali.
0: Točno tako, prinesemo vam vstopnice za Terme Čatež, vstopnice za Žalsko noč mladih, zdrave prigrizke Nutrinolab, za povrh pa še srečko Diamantko Loterije Slovenije. Vsaka ima veliko možnost dobitka, ena pa skriva kar 250 000 evrov. In zakaj ne bi bila to prav ta, ki vam jo pripelje Radio 1, mogoče že danes?
3: Opel Frontera Autotehnevis se bo danes odpeljala do kampa Šobec. Tako da, če ste doma, ki je tam bliz, ali pa ste na počitnicah v kempu, pošljite SMS na 051 300 300, nujno napište naslov, seveda, da vemo, kje vas moramo najti.
0: Tako, danes gremo na gorenjski konec, to je tam blizu, kjer iz avtoceste zavijemo proti Bledu in naprej proti Bohinju. Naredimo pa krog seveda tudi do okoliških krajev. Ni isključeno, da vas s paketom Enkinega super poletja ne presenetimo na Kremšniti ob jezeru, če nam boste dali seveda ta naslov.
4: Zdravo, sem Tomi iz Zagorja. Najlepša hvala za da paket Radio 1, najboljši ste, poslušamo vas vsak dan.
0: Ekola, epicenter je torej kamp Šobec, bomo pa obiskali tudi okoliške kraje. Če ste tam doma ali pa če tam počitnikujete, napišite Enkino super poletje, dodajte svoje podatke, predvsem pa naslov.
3: Tako.
0: In
3: tako
0: pridemo.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nas

0: Inner Circle bodo zapeli svojo mega uspešnico Svet, če ostanete še naprej v najboljši družbi. Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.

0: into you.
1: Radio Ena.
2: Poletje ima morali.
3: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
2: kratkih. Manj oblek.
4: Več dobre glasbe.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Zale, zvolim.
3: Visoke temperature in pa jasno vreme bo cel konec tedna, kar pomeni med tam okoli 30, no, ob morju tudi do 35.
2: Tako, in pa če greste v gore, tam dajte biti malo bolj previdni, ker je možno za kakšno vročinsko nevihto.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
4: Ja, kdaj pa bolj spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
2: Kaj pravi začetek najbolj prometno obremenjenega vikenda?
5: Dobro jutro. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa seveda nastajajo zastoji. Promet je urejen izmenično enosmerno, tudi na gorenjskem na cesti Žirovnica-Lesce pri vrbi prometna nesreča, torej izmenično enosmeren promet. Radar pa sporočen na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Če bi še vi kaj dodali, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: On ne gre na plažo. On plažo prinese k vam. On je Iztok Bustinčič.
2: Dobro jutro, Borut, imaš še kaj za dodati?
5: Japoničar, Japonkar.
2: Japonkar Gustinčič, tako. Ja. Jaz sem rad Japonke in tudi vse ostale gospodične iz celega sveta.
3: Sjo, ja. Gremo dalje, prosim.
2: Veliko veselje danes na Radio 1. Veselimo se petka, veselimo se poletja, veselimo se tudi novega deželaka. Naš Miha je postal dedek.
6: Ej, fantastično se počutam, res. Mislim, dolg je trajal, zato ker je to bil tak en maratonski porod in me je bilo že kar pošten strah, moram kar biti pošten. Tako da je pa čist en drug občutek, kot takrat, ko dobiš sina ali pa hčerko, zdaj vnuka. Ne? Ne vem, ni primerljivo, tam si zraven, razumeš, si v porodnišnici, se ti zdi, da imaš kar ti vse pod kontrolo, tukaj pa kar čakaš in čakaš in čakaš in se ti zdi kar neskončno dolg čas in neskončno dolga noč. In čeprav so bili utrinki, sem sam enega videl in sončen mrk in evo, sam da se je zgodilo, vesel sem.
2: Mene je malo zaskrbelo, ko reče deželak, da ima vse pod kontrolo. Veš, da zna i cene robe.
3: Dobro, ja. Da ni bil zdaj zrama.
5: Da ni.
2: Ja. Tako je Dežo povedal včeraj, mi se bomo z njim slišali tudi danes malo po 9. uri.
3: Ja, zbiramo pa še vedno najbolj zabavno čestitko za Dežota, ki mu jo bomo poslali dejansko tudi za na Telegram za spomin. Ne?
2: Tako, in če imate kakšno sporočilo ali pa nasvet za našega novopečenega dedka, torej iščemo najbolj zabavno čestitko, nam pišite na 051 300 300. No, tukaj imamo še enega junaka in sicer Tomo, ti si napisal, da morava deželaka nekaj vprašati. Kaj je to? Tomo, halo?
7: Kako je prvo noč prespal pri babici?
2: A seveda, zdaj Dežo že spi z babico. Dobro, bova obvezno to vprašala. Ja, midva pa mava še zate eno vprašanje, kaj želiš deželaku?
7: Vse srečno, da bo vnuke lepo vzgajal, pač okrog razvajal pa vozil.
2: Točno tako, enako mu želimo tudi mi. Če imate vi kakšno zabavno čestitko za Dežota, zdaj ko je spal že prvo noč z babico.
3: Jo, mislim, a veš, nima sam žene, zdaj ima ženo, mamo pa še babico,
2: ja,
3: posle.
2: Vse v enem paketu.
3: Grozno.
2: Dojčka se lahko grejo.
3: Jo.
2: Nič 51 300 300. Hvala lepa za vse lepe želje. Zjutrajna kronika prihaja po Alexu Warrenu z uspešnico Fever Dream, ki je ena od mnogih glasbenih novosti na Radio 1. Tukaj pa so tudi Coldplay in We Pray. Slovenija, dobro jutro!

0: Alex Warren in Fever Dream. Dobro jutro z Radia 1, 20 je do 8. Na vrsti je zjutrajni spregled leta, krem dela krem letošnje sezone zjutrajni kronik in volitev se še spomnimo, je res? No, po volitvah pa smo dobili nov paket že desetletja ponavljajočih se vprašanj in podobno se je zgodilo tudi na športnem področju.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bedona.
3: Ja, Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje Joško Zicer je ob meni, pozdravljeni.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavita, ja. Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša pride reže dosta, ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne?
3: Ja.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanali po naši žajfe, če se
3: Ja,
4: tukaj imamo fante, ki so si zaslužili prideti sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd. Ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala. Je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem. Noben nao prišel, nikoli, konc. Puste nas premir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bolj ozmetali za te naše kaot talente, mislim. Yeah. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo Dob reprezentanco za 10 let.
3: Ja, dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, da on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Vin, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še to, ki je, da jih domov spušamo k ni postel, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Cele, jo, Boško ta poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Ja. Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
2: Jure, hvala, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: Ja, nam bodo nekoč v prihodnosti spet začeli rasti tisti zobje, ki smo jih skozi življenje izgubili. Več povem po Brianu Adamsu, prihaja z uspešnico Somebody. To je poletje Radia 1. Za vse, ki rabite točno uro in morate biti ob 8 na delovnem mestu, imate še 17 minut časa. Dobro jutro.

0: Ryan Adams in Somebody. 13.08, dobro jutro. To je Radio 1, Zalen Gizi z vami. In ena dobra novička prihaja iz sveta medicine, pa ste to dobri ljudje. Raziskovalci po vsem svetu razvijajo nove načine zdravljenja, s katerimi bi poškodovani ali pa izgubljeni zobje nekoč lahko znova zrasli.
1: Wow.
0: Torej vsi ljudje s paradentozo mogoče imate še eno priložnost. In to tudi samo pomeni, da bo to, da moramo paziti na zobe, ker imamo samo en tisti stalen komplet do konca lajfa, lahko malo postala laž.
1: Mislim, sam zato, ker se jih bo mogoče dal popraviti, še ne pomeni, da ne rabimo paziti na zobe.
0: To je res, to je res.
1: A veš, tudi v najboljših primerih noben ne mara hoditi k zobozdravniku.
0: Ja, ampak v tem primeru ne gre za kakšno novo tehnologijo plomb ali pa kakšno revolucionarno potezo tehnično. Bele halje išče način, kako bi telo sami pripravili do tega, da generira nove zobe. In če jim uspe, bomo tako kot morski psi, njim celo življenje rastejo novi zobje. Ne vem pa lih, če bi mi pasalo, da bi mi, ne vem, pri 80-ih rasli novi zobje, da bi me vse srbelo, da bi moral grist neke.
1: A ja, ti bi bil pač rajš brez njih.
0: Ma to ne, ampak ne bi rad hodil k zobozdravniku, da mi zdi, ma, pač.
1: A ja, pa si itak pir lah piješ brez, tako da.
0: To je res, to je res, to me rešuje.
1: Mislim,
0: to me rešuje.
1: Zakaj
0: me
1: pa, bi rabil zob?
0: Ja, pa pri 80-ih kašice, ne, tudi ne rabiš zob, ja. Ampak me pa vseeno zanima, kdo so največji investitorji v te raziskave, ker po mojem je za to treba en kup denarja, ne.
1: Ja, proizvajalci plomb pa protez zihar ne.
0: To, oni sigurno ne, ker oni ne bi imeli od tega nič. Po mojem največ raziskave vlagajo hokejisti in boksari.
2: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
3: Z Istakom Gustinčičem. Radio 1 Koroška. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Tudi ta uspešnica pridno nabira leta 16, je že mimo. Edvard Maja in Vika Iguljena, Stereo Love na Enki. Kako je kaj bord na cestah, kaj je takega, da bi moral izpostaviti?
1: Predor Karavanke je zaprt v smeri Avstrije, na gorenjski avtocesti A2, prometna nesreča na avstrijski strani predora in na naši strani pred predorom zastoj.
0: Več pa čez 2 minuti, Darja v novicah.
2: Je o tem, da so kmetje obupani zaradi suše, minister je pa na dopustu.
0: Ura je 8, dober dan, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo. Izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na terenu odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbuda, jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Za konec pa še v New York. Znamka za nego las Katyn je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Naj bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo, sicer ob lansiranju novega seruma za lase, kotaljenje po znanih New Yorkških četrteh pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
0: Prav nimam nobene želje, da bi bil zraven in videl to gnezdo iz las.
4: Iskreno.
0: Ja, prav ne.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zala?
4: Ja, po trenutni napovedi bomo imeli sončen konec tedna, ker po celoti države je pa tako. Če boste šli na morje, boste imeli približno 35 stopinj, v gorah nekoliko manj, so pa možne tam tudi nevihte, tako da to je treba preveriti, preden se kamorkoli odpravite. Trenutno Litija 14, Krško, Metlika 15, Maribor 16, Ljubljana 17, Lucija 24, danes pa bo šlo vse do 30 oziroma ob morju, kot rečeno, 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Borut, kako na cesti?

0: cestah.
1: Torej, kot že rečeno, zaprtje predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, pred predorom pa nastaja zastoj. Počasni pas pa zaprt, pazite, da ne pride do naleta, primorska avtocesta proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom, pokvarjeno vozilo. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi, tudi tam prometna nesreča. Zadnji radar na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Varno pot.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
4: In jutranjo ekipo, dober dan vsem, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Oziroma lep pozdrav v tem počitniškem petku. Mogoče bi moral rajši reči zaradi dnevnih temperatur, dobrodošli v tem počitniškem peklu.
5: Ne, dobro. Sam tebi je vroč, mi smo čisto v redu.
4: Vikend je pred nami in to samo pomeni, da bomo tudi tisti brez dopusta lahko malenkost bolj uživali v poletju.
5: Ja, veselimo se tudi za našega novega dedija, ne, deželaka. Iščemo še vedno najbolj zabavno čestitko, ki mu jo bomo poslali s telegramom. In Andreja pravi takole.
6: Prvo bi mu čestitela, drugač bi ga poprašala, če ve, kaj je najlepšega na babici. In to je seveda dedek, ne?
4: Tako, na babici je najlepši dedek. Sporočila za deželaka sprejemamo torej na nič 5-1-300-300. Čez eno urco ga bo tudi poklicala, da vidimo, kdo je imel bolj naporno noč. Miha doma, ali Lara na Sigetu. Z obema se bomo torej slišali. Mira Zalo pa bo razkrila z vami tudi, katero svetovno znamenitost na Google opisujejo kot boljše rečeno. So jezni, da je to pač samo nekaj, kjer gledaš v tla in nič drugega.
5: Ja.
4: Takoj po Cyrilu in Georgiu Ezri.

0: Ker je pozitiven petek, smo dobili tudi vedno pozitivnega Georgia Ezra in Shotgun 11 čez 8. Dobro jutro. Zalen Gizi z vami, to je Radio 1 in igrava se igrico slabe internetne ocene. Ne tiste, zaradi katerih nismo mogli spati v srednji šoli, ampak tiste, ki jih nezadovoljni turisti puščajo na vseh mogočih internetnih, turističnih in ostalih portalih.
1: Gre za resnične opise svetovnih znamenitosti, ne, ki pa očitno pač nekatere pustijo hladne.
0: Zelo.
1: Ali pa jih zmotijo res take neverjetne stvari.
0: Ja, tako kot pred par dnevi, ko smo dobili novičko, da se v eni alpski vasici turisti pritožujejo, da ne morejo spati zaradi kravjih zvoncev.
1: Ja, v gorah.
0: Jaz predvidevam, da je tudi predvčerajšnjim kdo, ki je napisal, meni ta mrk ni bil všeč, sploh se ni videlo sonca.
1: Ja, pa še hladnije postal, ja, ne?
0: Vidiš. Sami minusi, ne?
1: Ja. Kako pogledaš na situacijo, ja?
0: Tako, točno tako. Danes iščemo eno drugo zadevo. Večino od nas ali pa vas jo pozna iz filmov. Pritožbe pa so naslednje. Pričakoval sem glamur, dobil sem umazan pločnik, pa ljudje oblečeni v filmske like hočejo denar samo zato, ker si se slikal z njimi. Večine imen sploh nisem prepoznal. In podobne zadeve. Tamara je z nama. Tamara, povej nam, si ti prepoznala to znamenitost oziroma kaj misliš, katera je?
2: Ja, jaz bi rekla, da je to Hollywood Walk of Fame, ne?
0: Dobro bi rekla, čestitke.
1: Bravo.
0: In čestitke tudi vsem ostalim, ki ste ugotovili. V večini ste nam podali pravilne odgovore na nič 5-1-300-300. Si bila že tam?
2: Bila sem tam že leta nazaj, ja, pa lahko rečem, no, da meni tudi ni bilo neki prav glamorozno, tako kot so ostali že komentirali, no.
0: Ja, mislim, zdaj ne vem, če bi se še enkrat odpravil tja samo za zagledati tiste zvezde. Vem, da sva se s Klepačem poklonila in pofotkala zraven Chucka Norrisa.
1: Ja, itak valjda, ne.
0: To pa je tudi to.
2: Ja.
0: Ja, se v bistvu ni nič posebnega razen tistih zvezd. No, lahko greš tudi v Opatijo, imajo tudi njihov pločnik slavnih
1: Hrvatov. Majo, ja, pa še hulje lepo narejen, drugače.
0: Mislim, da precej lepše. Točno to, točno to. V glavnem, koliko zvezdic od ene do pet bi ti dala hollywoodskemu pločniku slavnih?
2: Ja, tako, no, jaz sem mogoče imela tudi malo velika pričakovanja, prevelika, no, bom rekla, tako da mogoče li gremo ene dve pa pol, no.
0: No, tako, malo boljša si kot jaz. Ja,
1: tu,
0: v redu.
1: Tu sta vidva, ja.
0: To je to. Nisva pa taka, da bi pisala butaste komentarje na internete. Tamara, tako, krasno poletje še naprej ti želimo.
2: Hvala enako, lepo se imejta.
0: Uživaj, čau.
2: Hvala, živjo.
0: Sicer pa lahko povemo še eno zanimivost. Zvezdnik mora plačati za zvezdo in še prispevati nekaj za letno vzdrževanje.
1: To je noro.
0: Ja, zelo podobno kot parcela na pokopališču. So pa ena pravila, kdo si jo lahko kupi. Moraš biti član ene od njihovih zvezd, torej igralcev, glasbenikov in tako naprej. Torej, jaz in Zala ne moreva kar priti tja in reči, jaz bi pa imel eno zvezdo.
1: Ej, ful mama dnar za vzdrževanje.
0: Še poleg tega, ne? Ja, to je še dodaten korak, ki ga ne zmoreva.
1: Ja.
0: In še en mini fun fact, v zadnjih nekaj letih so največkrat morali popravljati zvezdo Donalda Trumpa.
1: Kdo bi rekel?
0: Ja, kdo bi rekel?
1: Ja, tudi naslednji teden bomo poskusili najti eno tako znamenitost, ki gre komu konkretno, pa tudi kreativno na živce.
0: Ja, mogoče se tudi pri nas najde kakšna, recimo, tratna pri Grobelnem. Si prav predstavljam, ena zvezdica in ogorčen napis, v modri bajti sem pričakoval voditeljico Zalo Perlič in sploh ne živi več tam.
3: Isto kot Gostinčič.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Ali to drži? Štima, ja.
1: Brez da si me vprašal.
0: Že odgovor priletel. 17. čez 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: To je poletje Radia 1 za Alen Gizi sva z vami. In poleti zbiramo tudi vaše dopustniške razglednice. Če imate kakšno, če ste bili na dopustu, če bi se radi pohvali, če bi poveli kakšno zanimivost, če bi radi opisali, kaj ste najboljšega jedli, kaj je bilo najboljše na vaši destinaciji.
1: Ali pa kaj je slabo.
0: Tudi to, vse velja, nič 5-1-300-300. Ja, ljudje, očitno je Hvar še vedno zelo popularna destinacija, Zala je bila tam, včeraj se nam je na nič 5-1-300-300 javil Daniel in oba sta izpostavila težave s trajekti.
1: Ja, če povzamem, dragi so, pa čakaš jih.
0: Ja, tudi jasna je bila na Hvaru, ima pa en nasvet za vse in tudi predvsem za te, Zala, če boš šla še kdaj, za vse, ki razmišljate o dopustu na Hvaru, jasna, kar povej.
2: Mi smo ravno iz Hvara. Jaz sem sam želela povedati, mi že hodimo nekaj let na Hvar in to, kar se zdaj dogaja zadnje 3 leta,
0: ja.
2: Je malo tudi za Hvar postalo preveč. Se pravi, mi vedno trajektne karte kupimo že meseca maja in za tja in za nazaj. Zato, ker je zdaj enostavno tudi za nazaj, če karte nimaš in jo boš en teden pred odhodom domov želel kupiti, ne boš dobil termina. In kar se je nam zgodilo letos, so bili kar eni avti ostali doli in so jih potem tlačili dejansko na trajekt. In so potem prišle poškodbe avtomobilov in eno in drugo in to se še zdaj rešuje. Ja. Tako da jaz sem sam želela povedati, če kdorkoli gre na Hvar, naj kupi karto, če ima fiksen dopust planiran 2 meseca prej, če pa gre slučajno brez karte, pa naj tudi tvega, da se pa mogoče kaj zgodilo tudi za avtom.
0: Aha.
2: Ker res nabunkajo gor avtem, tudi na dvižne rampe. Se pravi, ko trajekt pride v luko, ta avto iz dvižne rampe sploh ne more zapeljati, ker nima zaleta. In letos je bila to cela norišnica, mi smo stali na trajektu skoraj več kot 1 uro pa 10 minut, da so avto ven spravili. Ker se nismo imeli kam omakniti, da bi on dobil zalet, da bi prišel vak.
0: Ja, jasne, hvala za to, res ekstra opozorilo, ampak če odmislimo te težave, kako si se imela, recimo?
2: Drugače pa, Hvar je super varianta,
0: ja.
2: Ni Hvar, samo destinacija prestiža. Mi smo v enem super zalivu proti Jelsi, Basina, Modri Dolac, Ivan Dolac. Tukaj so samo domačini, super novi apartmaji, poceni apartmaji od 70 do 90 evrov v glavni sezoni. Čisto ob morju, sami domačini, nič se ne rabiš bati, nič se ne rabiš sekirati, nič ne rabiš skrivati in cene zelo ugodne. In tudi gostilne, ki so tukaj v tem območju, tukaj je pivo 3 evre in hrana in pijača 10 evrov in super kuha in super je.
0: Ja, hvala za te informacije, ker Hrvati so zadnje leta kar zelo delali na tem, da se okrog Hvara ustvari drugačen imidž. Dobro vedeti, da je možno tam preživeti, tudi normalno dopust, ne?
2: Ja, malenkost.
0: Ja.
2: Lepe počitnice. Želim, da grete čim prej tudi vi na dopust, ker vidim, da delate celo poletje.
0: Ja, predvsem jaz, ja, tako
1: je.
0: Ja.
1: Ja, Gizi, ja.
0: Bi šla nazaj? Te bo šla čez 12 mesecev.
3: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
4: Z Istakom Gustinčičem.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
18: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
20: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
21: Petek po ribje, šupturarira.
22: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
23: Sveže na Radiu 1.
24: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: To pa je Zala Perlič ne svežim, ampak z bolj postanim vremenskim pregledom, ker je vsak dan praktično enako.
4: Ja, tako da veliko nimam zapovedati. Ja. Spet bo vroče, spet bo sončno, lep konec tedna, sicer v ponedeljek pa zna biti nekaj ploh, tako da se je treba še naužiti tega vremena v naravi. Je pa tako, da če se hočete ohladiti in grete v hribe, takrat pa preverite situacijo, kamorkoli se boste odpravili, ker tam pa znajo biti nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ja, Zala ni mislila, če greste, ne vem, namirno ali kaj takega, ampak je mislila na naš alpski svet, ne?
4: Ja, tako, ja.
3: V visoko gorje. Borut, kako je na cestah?
6: Predor Karavanke je spet odprt na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Po prometni nesreči zastoj sicer ostaja se krajša. Počasni pas pa zaprt tudi na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom. Pokvarjeno vozilo rešujejo in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnice Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
7: Poletje je ta pravo, ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
3: Lep pozdrav vsem.
4: Živjo, dobro jutro.
3: Petek, 14. august je, oziroma ta veseli dan, ko je deželak že en dan dedi. Danes pa zbiramo tudi najbolj zabavne čestitke, da mu bomo poslali telegram. Petra, izvoli.
8: Evo, dragi Deža, čestitke, končno si dočakal svoj veliki trenutek, postal si dedi. Dobil si vnuka, zdaj pa se pripravi na najtežjo življenjsko nalogo. Razvajanje, cartanje in skrivno zalaganje s sladkarijami. Od danes naprej imaš uradno dovoljenje za stavek, pusti naj bo, saj je moj vnuk. Čestitke, dedi, naj bo mali zdrav, vesel in naj ti naredi čim več lepih spominov.
3: Bravo, Petra, tako se govori. Če bi mu še kaj lepega, iskrivega, simpatičnega zaželeli, dejte nam pisati na nič 51300. Čez približno pol ure pa bomo preverili, kako je preživel prvo noč svojega dedovanja.
4: Ja, mislim,
3: on deduje.
4: Deduje, wow, ful fajn.
3: Ja.
4: Mislim, da bo zadovoljen s tema. Ne? Tradicionalno se drugač zaliva očete pri nas, ne? Ampak jaz mislim, da tale dogodek tudi Miha ni spustil in ni proslavljal čist nič manj.
3: Bo sam povedal malo po 9. uri, več dobre glasbe, potem pa preveriva, kaj vse nam ponuja vikend, ki je pred vrati, prihaja Michael Jackson, to pa so poletni CNCO in Little Mix. Boy, I can see the way it is.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, mi bomo dali, vse vam damo. 17 je do 9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: Gizi in Zala z vami, torej Perla in Gustinčič. V glavnem, oba zelo vesela, da je petek.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da si ti skoraj malo bolj od mene.
1: Zakaj?
0: Bom razložil v nadaljevanju. Dajmo najprej pogledati, kaj se dogaja ta vikend. Na prvi pogled mogoče malo manj kot prejšnje vikende, ker tudi glasbeniki morajo enkrat na dopust, če bi radi popoln seznam radio1.si, ali pa se mogoče glasbeniki špara za naslednji boom ob koncu poletja in začetku šole. To pa še ne pomeni, da je kakorkoli dolg čas. Zbilje vabi na veselico vseh veselic. Dejan dogajam, Gadje, Polkaholiki, Tilčeh in Petelini.
1: Ja, pa še kolega iz Radio Antena, Matic Hercik, ne bo dal od stran.
0: Sigurno, da ne, ker tam živi. Čisto drugačni zvoki so v Tolminu, kjer se danes zaključuje Punk Rock Holiday, ampak tam so karte bile razprodane že dolgo nazaj. Če vas zanima, kaj ste zamudili med drugim včeraj legendarne Dropkick Murphys.
1: Ampak veš, če je že razprodan, pa se danes končuje.
0: Lej, za prave punkere nič od tega ne predstavlja problem. V Črnomlju se začenja Črnfest, v Kamniku še vedno traja Kamfest, na Krasu Teran in Pršut s Plestenjakom, Elvis Jackson in Vunjako, v Portorožu pa...
1: Portfest?
0: Ne.
1: Morjefest?
0: Lepa, ampak skoraj, ni točno. Ne. Tradicionalne portoroške noči, parni valjak so danes na plaži v Portorožu zvečer. Tako da, če ste jih zamudili na pivu in cvetju, vabljeni k morju in tudi sicer ste vabljeni, ker imamo recimo mi danes v Alaji tudi elektroniko, Secret Disco. Jutri pa sem jaz dejansko v Portorožu na enakem velikem odru, kot bodo danes parni valjak, ker napovedujem Joker Aute.
1: Bomo celo noč plesali. Ko bo zgledal tvoj vikend, ne?
0: Ja.
1: Kar pomeni, da ne boš veliko spal.
0: Najbrž res ne.
1: Sam pazi, da ne boš pozabil, tako roši rad naredi, a veš, da ni starost 19, pa da ne boš pol v ponedeljek bolan.
0: Kaj bi rada povedala?
1: Ja, mislim, že tako ali tako ne spiš med tednom,
0: ja,
1: se še in? Pa za vikend ne boš, pa še kakšnega boš se poveselil in
0: ja,
1: kaj
0: in?
1: Nagnil in pol zna biti, da boš v ponedeljek bolan.
0: In kaj hočeš s tem povedati?
1: Ja, ne smeš biti, ker mi da zlaro ne bova same, zato ker se boš ti malo preveč poveselil.
0: Čakaj, ti si tudi v ponedeljek z mano?
1: Ja, jaz sem tudi na šihtu, ampak
0: ja.
1: Definitivno, kakor vidiš, če kdo manjka, sem jaz očitno tudi
0: dobro
1: v programu.
0: Sam da nisi v studiju.
2: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro, šov.
3: Radio 1.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 11 je do 9. Lep pozdrav, dober dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zala in Gizi z vami. Berem o mački Mili, okay, ki je napolnila 31 let. In ne, to ni kmalo bivša od Leonarda DiCapria. Dejansko je govora o mački.
1: Čak je ta mačka dejansko prestara za DiCapria.
0: Ja, ja. Baje gre za najstarejšo mačko na svetu. Lastnika jo je domov pripeljal leta 95, ampak žal nima dokumentacije, da bi jo lahko pisal knjigo rekordov. Je pa zdrava, živahna, nič ne kaže, da jih ne bi mogla dočakati še več. Ma pa strog režim. Za začetek pije samo usteklenično vodo. Lastnik je povedal, da so mu enkrat popravljali neke cevi vodovodne, takrat je dal zapit pač tisto...
1: Iz pipe?
0: Ne, ustekleničeno. In zdaj Mili noče več nazaj na navadno pipovačo. Ne? Kar se pa hrane tiče, ljudje, Mili redno dobi za jest lososa, gambere, perutnino in tuno.
1: Wow, Mili je boljši kot jaz.
0: Mili je boljši kot 90% ljudi na svetu. Bravo, Mili. Lej, tako kot je rekla Zala, mogoče si prestara za DiCapria, sigurno si. Nisi pa za rekord in upam, da bomo čez eno leto spet govorili o tebi.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1. Radio 1 Koroška. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
5: Zdaj naroči ograjo.
4: Kje pa?
5: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
6: Metrapan.si. Hitro uredi.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow. Če ga kdo slučajno pogreša, smo ga vsaj dobili v glasbeni obliki, nekaj snega za osvežitev. Gremo k novicem, ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Omiša na hrvaški obali, se je približal v središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala ostaja zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki jim pomagajo 4 Kanadarji. Na vzhodno Latvijo pa so zavezniška letala Zveze NATO danes zgodaj zjutraj sestrelila dron, ki je zašel v latvijski zračni prostor. Vojska je pred tem prebivalce 5 občin ob ruski meji prek mobilnih telefonov pozvala, naj poiščejo zavetje. Opozorila so uro pozneje preklicali. Letalnik naj bi v latvijski zračni prostor vstopil zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Od začetka vojne v Ukrajini je v Latvijo zašlo že več dronov. No, poleg gneč na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov vnebovzetje, dela prost dan, ko so trgovine zaprte. Zaprte pa ostajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek, kar za kakšen sendvič čez vikend bo najbrž mečkano prepozno.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo res polne trgovine košibice, vreme pa bo krasno, ne?
5: Ja, mislim, ko boste šli v trgovino, pa pol nazaj ven, vas bo skor kap zadela, ker v zoni bo 30, ob morju 35, v trgovini pa šopajo na 20 klimo. Ampak ja, sončno bo in jasno, razen zelo visoko v gorah zna biti kakšna ta gorska poletna nevihta. Trenutne temperature po državi pa Prebold 17, Žužemberk, Krško 18, Ljubljana, Maribor, Kamnik 19, Metlika 20, ja, ob morju v Ankarano pa že 29 stopinj.
0: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut, izvoli, gremo še na ceste.
6: Dobrodošli in pozdrav tudi v zastoj. Klasika poletja na cesti Lesce-Bled, ta se seveda daljša. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Drugih posebnosti ni, dobrodošli pa vi svoje poti. Srečno pot.
3: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemi

0: oktober.
1: Ja, Gizi in Lara so z vami.
2: Lara, ja.
1: Zala.
2: Nora.
1: Za promet.
2: Prav pogrešaš, ja, je bom povedala v ponedeljek.
1: Ja, kar povej.
2: Ja.
1: Bor skrbi za promet, Darja je na novicah. Danes poleg petka praznujemo kaj še?
2: Deželako unonizem.
1: Tako.
2: Aha, danes je deželako unonizem, ja. Jutri bo Marino v nebovzetje, kaj bomo pa v nedeljo praznovali.
1: V nedeljo se pa nič ne prezuje, ker je gospodov dan, konec.
2: Aj, okay.
1: Ja. Miha torej včeraj je postal nono, nekaj, kar se je že dolgo časa obetalo. Ne?
2: Ja, 9 mesecev.
1: Dejansko 9 mesecev, ja. Ok, Audiš pravi, da je Miha dedek že vsaj 5 let, samo vnuka pa še ni imel, ne? Zdaj je tudi to porihtano in mi smo zelo veseli za njega, za Mojco in za očeta Andreja in seveda za malega Tina. Najbolj simpatično čestitko zbiramo na nič 5 1 300 300, eno vašo bomo poslali tudi s telegramom oziroma preko faksa, ne vem, kaj je tem našim radijskim fosilom bliže. Kaj menite? Faks ali telegram?
2: Jaz mislim, Viber. Da telegram.
1: Telegram. Ok, dobro. Silvester pravi tako. Halo, Silvester.
3: Življenje je lepo, biti starš je nepopisno, biti dedi je privilegij. Čestitke dedi v Mihi.
1: Bravo, to pravi Alenka.
4: Bil si deželak junak za vse slovenske otroke, a z današnjim dnem postajaš največji junak za svojega vnuka. In če si imel tako veliko srce za neznane otroke, bo zdaj zraslo še veliko bolj za tega malega fantiča. Ti še kar rasteš in rasteš v svoji veličini, dragi Miha.
1: Oh, dobro, to bi si lahko tudi narobe razumelo.
2: Pa dej, nekaj lepo je bilo.
1: In
2: no.
1: Pa in krasno je bilo.
5: Vse najboljše, dedek deželak. Naj ti zdravje služi, penzija raste, snop nikoli ne zmanjka, pa naj te babica še naprej prenaša z nasmehom. Ostani tak car, da bo še Google moral iskati, kdo je večja legenda.
1: Dobro. Penzija je pa še daleč, to pa moramo povedati.
2: Ja.
1: Ok, čez par minut ga pokličemo, da vidimo, kako se ima v svoji novi vlogi. Še prej se dajmo sprostiti z Enkinim petkom in summer mixom. Doza poletne muzike brez prekinitev, idealna za dopustnike in vse tiste, ki sanjamo o dopustnih.
6: Mi se imamo fajn.

0: Ekola, malo prej smo slišali Summer Mix na Radio 1 in če se ob tem ne počutite, kot da ste s pinjo kolado na plaži, potem najbrž še niste bili s pinjo kolado na plaži, dejte probat, res toplo priporočam.
1: Ja, sam da teče pa je vredi, ne?
0: Vse je v redu, če teče, 19 je čez 9, zdaj pa k resnim stvarem, Miha Deželak je postal dedek, dobro jutro in čestitke Dežo.
2: Hvala lepa, dobro jutro vsem skupaj.
1: Čestitke, jaz tako sem ti rekla že včeraj, velik cartanja.
0: Predvsem to.
2: Z veseljem, vse veš, to je mala stručka, to je treba razvajati, to je treba cartati, tako bi čakal.
0: Odlično, kako si, oziroma najprej nam povej, kako so mama in oče in mlada stručka, mala stručka Tilen?
2: Ja, mama je mečkar utrujena, je bil le dolg maratonski porod.
0: Ja.
2: Mislim, da prav luška, no, res dobivam te fotke, ko spi, ko se smeji, ko, ne vem, spontano, ne vem, kaj vse počne in je pravi lepotec, no.
0: Bravo.
2: Pravi deželak.
0: Bravo. Reče, no. Tebe tudi slišimo, da si čisto okej, okay, ne?
2: Jo, jaz sem super, jaz sem pripravljen, danes imamo fešto, ne?
0: A ja, seveda.
2: To bo največji dedi party, mislim, ta trenutek v Sloveniji.
1: Ja, vse za zdravje otroka.
0: Ja, absolutno.
2: A
0: ste čakali doma ali si se vrnil zaradi tega z dopusta?
2: Ne, sem bil že na morju, ampak sem se vrnil nazaj prav s tem namenom, ker sem hotel to doživeti malček bolj odbližje, ne, iz kakšnega morja ali pa iz kakšne
0: okay.
2: destinacije.
0: In imaš že darilo pripravljeno?
2: Ej, darilo, jaz sem jih že voze kupil, pa še cel kup stvari za
0: naprej.
2: Ampak sem pa dobil, ja, od Špele iz Avstralije, moja frendice, smo bili zdaj skupaj na morju in je prinesla ugice, take res luške
1: nevečne
2: iz Avstralije.
1: Cute!
0: Bravo, bravo. Ok, ba je, že načrtuješ tudi naslednjo generacijo gobarjev, ne?
2: Absolutno, mislim, mene je moj dedek naučil gobe nabirati in to čaka tudi Tilna. Mislim, tukaj ni izgovora, upam, da bo za, no, da ne bo slučajno druge športe.
0: Res, Miha, mi smo izredno veseli za tebe, ne samo radijska ekipa, celo jutro prihaja čestitke poslušalcev zate, tukaj jih boš nekaj Hvala. Slišal, dej si jih privošči in načrtuj krasno prihodnost, poslušaj tole.
3: Bil si deželak junak za vse slovenske otroke, a z današnjim dnem postajaš največji junak za svojega vnuka. Ti še kar rasteš in rasteš v svoji veličini, dragi Miha.
4: Biti ljubljen je lepo, biti starš je nepopisno, biti dedi je privilegij. Čestitke dedi v Mihi.
5: Vse najboljše, deželak, dedek deželak. Naj ti zdravje služi, penzija raste, šnops nikoli ne zmanjka, pa naj te babica še naprej prenaša z nasmehom.
6: Dedek deželak, uživaj maksimalno, predaj svoje veliko srce vnuku, da bo tudi on lahko junak. Daj mu svoj čas, igrivost in ljubezen. To je vse, kar otroci potrebujejo.
7: Dragi deža, čestitke, končno si dočakal svoj veliki trenutek, postal si dedi. Čestitke dedi, naj bo mali zdrav, vesel in naj ti naredi čim več lepih spominov.
0: Eko, Dežo.
2: Wow, mislim, hvala čist za vsako tako lepo čestitko, za vsako lepo besedo. Mislim, tudi po Facebooku, po SMS-ih, po Instagramih, to je vse pregorevalo. Ma to je boljš, koliko sem imel rojstni dan.
0: Ma,
1: ja, veš.
0: Ma, seveda.
1: Tega imaš vsak let.
0: Ja. Okay.
2: Hvala vsem v ljubljanski porodnišnici, super delate z mojim očikom. Wow.
0: No, lepo pozdravi vse doma in pa samo še ena pomembna zadeva, se veš, da stari starši ne dobijo starostarševskega dopusta, ne?
2: Ja, škoda, da ne, ne. Ampak dobro, imam se tega poletnega, tako da bom tega izkoristil do konca in uživil in ko bi čakam, da vidim Tilna.
0: In se vidimo 24. augusta, lepo se mej, Dežo, čau.
2: Čau.
8: Najboljše poletno jutro.
9: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
8: Tu je Poletni Radio 1. Končno poletje.
9: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
10: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
8: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
9: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
8: Enkino super poletje ti prinašajo.
9: Loterija Slovenije.
8: Nutrinolab.
9: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
8: In turistična zveza Slovenije.
11: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
12: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
13: Več na mana.eu.
14: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
17: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
21: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In poglejmo še v nebo z Zalo Perlič.
2: Lep vikend nas čaka, kar pomeni, da bo sončno, vroče in poletno. S tem, ko mislim lep, verjetno že ima kdo poln k vročine, ampak lej, poletje je tle in moramo se ga naužiti do konca. Temperature visoke, okoli 30 po državi, ob morju pa tudi do 35 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Borut, izvoli še skok na ceste.
6: Lep dober dan. Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenski avtocesti A2 iz Ljubljane proti Novemu mestu. Vzemite na znanje, ne bo potrebno več na obvoz preko Biča. Zastoj pa na cesti Lucija, Strunjan in Lesce Bled. V torek 18.8. ob 9. uri pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do konca tega meseca. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in obratno. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
7: Augusta so jutra na Easy with Jeezy. Isto Gustinčič.
1: Ja, 14. august je, lep pozdrav vsem skupaj.
2: Živja.
1: Zalo, delava družbo vam, vi pa nam, midva že čutiva vikend, za naj se začne čez pol urce.
2: Ja.
1: Upam, da tudi vam hitro mine današnji šiht, ne vikend, ne?
2: Ne, vikend ne bo, pa naj se vleče.
1: Kot Jara Kača in Stekli Povš. Še prej bomo slišali Laro Tošič, ona je te dni na festivalu Siget na Madžarskem, kjer se seznanja z lokalno kulinariko, ampak bolj v tekoči obliki. Laško ima laškega pjesa, imajo oni tudi kakšno hrano, za katero bi lahko rekla, da je značilna za festival? Kaj si kaj probala?
8: Mislim, ne vem, od hrane. Mislim, sem palinko probala.
1: Kaj pa to?
8: Žganje.
1: To je ta.
9: Ne vem, od hrane.
1: Klasična festivalska hrana.
8: In ni za šipke. Sam.
1: Ja, ni za šipke. Ja, bomo videli, če je podlegla tudi včeraj, ko so nastopila največja imena na letošnjem festivalu. Se bomo slišali čez par minut z njo, še prej več dobre glasbe. Cher in pa Lady Gaga in Bradley Cooper Shallow. Uživajte z nami v poletju 9.35 in predvsem, ljudje, ne pozabite, da je petek.

0: Sharing strong enough, ali je bila dovolj močna skozi zadnje dni tudi Lara Tošič, 18 je do 10. Lep pozdrav za LNG z vami. Nama se kmalo začne vikend, lahko se tolaževa, da greva v svojo posteljo, pod svoj tuš, na svoj WC, nekam, kjer je mir. Stvari, ki se jim mora človek odreči, če gre na festival oziroma enega največjih v Evropi. Je res, Lara, štima to?
1: Ja, bi kar rekla, da je, ja.
0: Ja, torej...
1: Grem počas proti parkingu, pa ven iz fleta. Aha. Za letos.
0: Dovolj, končala si z žuranjem.
1: Ja.
0: Zdaj boš spet alkoholno abstinenčna ali kako?
1: No.
2: Vredo, pa lahko gremo na pijačo.
0: Ja, zdaj te bo itak...
1: Kupo name polagati.
0: Dobro, zdaj te bo itak deželak povabil, ker si videla, da je dedi postal.
1: Seveda, že včeraj zjutraj sem se slišala. Tako da danes direkt, ko pridem izbudim peš, se grem pol še k deželaku.
0: No, vidiš.
1: Dedi party.
0: A mu boš prinesla kakšno palinko?
1: Mogoče pa res, ja. Se bomo še ustavili nekdo, grem še kaj iskat. Da gač pa siguran, če ne palinko, pa kaj drugega. Podobnega palinki.
0: Zalo slišiva, da si dejansko in cela Slovenija zraven preživela to njihovo visoko alkoholno pijačo.
1: Ej, dejansko, sem mislila, da se mi bodo zdaj ta leta 25. poznala.
0: Maj.
2: Kako je, Gizi, zdaj zabil z očmi?
0: Samo malo, Lara, ti kome izkušnje nabiraš, ne da se ti poznajo
2: ja,
0: leta.
2: Ja.
1: Ne, presežem, da je malo drugače.
2: Jaz te razumem.
1: Ja. Ampak bom pa rekla, da sem okej.
2: Okej, se si tudi čut, okej.
0: Ja. Kar v redu.
1: No, vidiš, logim naslednji let spet.
0: Ok.
1: Jaz sem za.
0: Skočite malo na Larin Instagram, boste videli, kašne je sekal Lewis Capaldi in Florence and the Machine. Ja. Je bilo fajn?
1: O, vrhunsko.
0: Ja.
1: Mislim, spoh Lewis Capaldi, itak, mislim, moram priznati, da sem kar fenica že nekaj časa. In je res, res pa simpatičen fond. Najboljši vmes zaradi tega, ker eni ljudje pa skačajo bungee jumping dol.
0: Ja.
2: Eni sti tudi to lani.
0: Ja.
1: Ja, to sem šla tudi jaz lani. In se zašle, ker spesmijo, pa spodbuja ljudi, da tam skočijo ta bungee. Tako, res ima dobro smisel za humor. Lušno. Pa tudi Florence, moram reči, da ne poznam tako dobro, kot kar Capaldija, ampak je bilo tudi lušno, pa smo še malo zažurali ob DJ-jih, šla sem na langoš, da ne bo ta reka, da nisem probala nič tradicionalnega.
0: Pravilno, pravilno.
2: Dobar.
1: Pa to je to, no.
2: A je dober?
1: Ob 4 sem šla spat. Ja, langoš.
0: Ja, ja.
2: Langoš. Mislila, da bo ignorirala to hrano.
0: Ona je še vedno na palinki.
2: Gremo dalje, ja.
0: Ja. Ja. V glavnem, fajn se imej, dokler še ostaneš, še teh par minut, pri nazaj pravočasno, da boš do ponedeljka sveža, ker jaz najbrž ne bom.
2: Ja,
1: okay.
2: Moram te opozoriti, da Gizi ima fulenga žuranja ta vikend in ima malo
0: dela,
2: občutek.
0: Delo je to.
2: In ima malo občutek, da bo enega roškarja v seku, veš, da se bo počutil staro 18, po pa v ponedeljk buban.
0: Delam,
1: ma,
0: ne skrbi. Ma, jaz sem človek na mestu, ne kot roškar, razumeš?
1: Dej, no.
0: V glavnem, Lara, fine body, včeraj ali predvčerajšnjim smo zavrteli Capaldija, zdaj pa dobimo Florence and the Machine, You've Dej, got the love. Veliko ljubezni vsem, draga družba. Lara, lep pozdrav in pa srečno pot nazaj.
1: Ja, lep vikend, ajde.
0: Čau.
3: Skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
4: Lara in Istok, več dobre glasbe.
0: A slišiš, da je bila Lara in Istok?
2: Ja, jaz pa nekaj delam tukaj, v bistvu za brez veze sem tle.
0: Ne, ampak ona je bila zdaj glavna. Sometimes

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. 12 do 10 predajeva mikrofon Lovšetu. Z vami bo štartal vikend na polno in potem tudi Meško in Pintar. V glavnem, lepo se imejte, uživajte.
1: Ja, kakaj rabim še kaj dodati?
0: Ne, lahko rečeš čau.
1: Čau.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
6: Spomenik? Kaj
7: bo? Ja, ta naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
6: Ja?
7: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
6: Pozitivno. Kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani.
6: Ja.
5: Zdaj smo pa še mal dodali za osamosvojitev, da bo.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Koroška.
4: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je
3: v živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lep dan želim, Darja Štrak. Hrvaška obala je doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokvero Goznice razširil do središča Umiša. Zgorela je več hiš in več 10 vozil, evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala ostaja zaprta, da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov na hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogen ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije, iz požarišča pri Omišu so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Zdaj pa še bolj prijetni novici. Neznanec iz Illinoisa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro milijardo dolarjev, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno sicer za tak dobitek je 1:292 milijonov. Za primerjavo, posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
2: Ja, se je tudi velika verjetnost, da ga bo kap, ki bo, mislim, zdaj, ki je tole zadev, ne, tako da.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Lepo, sončno in vetrovno bo danes, s temperaturami okoli 30, na Primorskem bo šlo do 35. Tako bo tudi čez vikend, le v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek pa bomo imeli nevihte tudi drugod po državi, količine padavin, ja, treba počakati do ponedeljka. Temperature trenutno cele 19, Krško 20, Tržič 21, Pesnica, Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Grosuplje 23, Ajdovščina 26, Lucija 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Borod, kako pa na cestah?
6: Zastoji se pričenjajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Drauber Komando. Razlog tam pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori, pa gneča tudi na cesti Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno pa je odprt izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Ko bo še kakšna sprememba, si jo povejmo. Nič 80 22 55. Srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ja, lep petek voščim.
7: Dober dan.
2: Da bo res lep, dejte mi poslati vašo petkovo žurersko pesem na nič 5 1 300 300. To, da bi mi zdaj zadeli to milijardo, to je zdaj utopično. Je pa fakt, da bi bila v službi.

0: danes.
1: Če, a če bi to zadela?
0: Če bi zadela milijardo.
1: Ne, danes definitivno ne.
0: Kaj pa potem?
1: Oziroma ne, danes bi mogoče še bila, ko še ne bi vedela, jutri pa mislim, da ne bi bila sposobna vstati.
0: Jaz prav razmišljam. A bi prišel in bi rekel, vse vas bom kupil.
1: Ne,
2: no,
1: ne,
2: dej se zbud, pa pusko spust, no.
0: Maš prav.
2: No, dej.
0: Vašo pesem čakam nič petena, 300.

0: Radio 1.
1: Poletje je,
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več

0: Niko Santos, All Time High, 15 čez 10 je en lep petek voščim. Upam, da imate fajn dan, da bo še lepši vikend, smo se začeli ogrevati z vašo muziko. Tvoja pesem mi pošleš na nič, 5-1-300-300. Vem, za koga bo super vikend, tudi malo naporen z neke strani. Vse mogoče komu tale novica, da je Dežo postal dedek, ni nič takega, ne? Ampak nam, ker je to naš sodelovc, pa Dežo lak junak, pa to srce človeka, ki je postal dedek, nam je ekstra zabavno. No, takole je včeraj povedal, da je postal to, da ima nov naziv.
1: V njemu danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
2: Čestitke!
0: Jo, kako bo to enih zgodbic. In že vidim in prav tako. Čestitke še z moje strani družini, Mojce pa vsem, pa fotru, pa detku najbolj. In te čestitke detku naberamo na nič 5-1-300-300 oziroma na Facebooku Radija 1. Mo pošljemo potem en dober telegram. Če boste poslali, hvala lepa že vnaprej. Jaz vam vrtim najboljšo muziko, ker se moramo sestaviti, pripraviti za vikend. In tole se je zaželela Ines from Ptuj je napisala. Ines, absolutno, love in an elevator in Aerosmithy. Katero rabiš ti za štart vikenda, mi pa napišeš na nič 5-1-300-300.

0: Pozitiven enki, 18 minut oziroma 19, že čez 10 je loše, bom skupaj z vami odšteval do začetka vikenda. Upam, da pride ta čim prej, seveda ob najboljši muziki vi boste pomagali zbirati. Na nič pet ena 300 300. Tadej, nekaj od Avicija, prosim. Absolutno. To najboljšo glasbo bomo nabeli vse tja do druge ure. Hvala, ker ste v moji družbi.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Ekstra dobro razpoložena Meredith Brooks. I'm a bitch, je rekla. Pol enajstih je ura, kar se tiče vremena, ni večjih sprememb, to se pravi sončno in vetrovno. Danes bo okoli 30 stopinj, na Primorskem bo šlo do 35, ko bo tudi čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Borut, kako ceste?
3: Na zastoj boste naleteli na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti daljši zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Drauber Komando, razlog pa tam pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori, pa tudi na cesti Lucija Izola se stoji Dragonja Šmarje in pa Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, se da narediti reševalni pas. Semafori ne delujejo v Postojni, v križišču pri avtocestnem priključku, in pa ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Srečno in varno pot še naprej.
4: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti.
0: Petek, pol enajstih, naberamo najboljšo glasbo za štart pred vikendom. In nas poslušate tudi izven meja. Javila sta se Ester in Drago, sta potujeta iz Skandinavije in sta na poljski avtocesti. In poslušata preko spleta. Dobro, ne? Internet je zakon.
3: Ja, to se kam greste na Poljsko, vam lahko dan kak na svet.
0: Se lahko greste domov, če se prvo
3: razumel. Ja, sejem, pa se še lahko kje ostavite, ne?
0: Ja, to pa je, to pa je. Ti si bil na Poljskem, kako je bilo?
3: Ja, mega super.
0: Hrana je dobra?
3: Ja, pierože morate probati, lepo prosim, postavite se. Ja, njihovi cmočki so to, taki polnjeni z različnih.
0: Pohan ser imajo?
3: Ne, Matjaž, nimajo.
0: Nimajo pohan ser? Ja, potem ne grem, kaj čem. Tale je za vajo. Este, Drago, srečno pot. Nimajo pohan ser. Ja. Kakšna država je to brez pohan ser?
3: Pa valjda ne greš pohan ser,
0: jaz na potovanju. Ja, seveda greš, no, jano.

Don't worry, Leoni, 19 do 11, kako ste kaj danes? Lepe pozdrave v Kočno, poslušamo kar iz kavča, preden se odpravimo na morje. Jaz bi tudi, sam vam do dopusta še 325 dni, tako da uživajte na mesto mene, bom pa jaz pomagal vam uživati z dobro muziko, torej za petek, za ogrevanje pred vikendom, katera je tista tvoja najljubša. Robi pravi, glede na to, da pričakujemo igrco GTA 6 in so napovedniki na polno zunaj, je v tem napovedniku tudi Tom Petty. Love is a long road in jo bom zavrtel, ker ja, tale igrca bo res zanimiva. Toliko jo napovedujo, toliko let jo že čakate, tako da držim pesti, da bo to, kar obljubljajo. Muzika pa tukaj. Tom Petty, tvoje pošleš na nič petena 300.

0: Long Road, Tom Petty. V novi igrci GTA 6 se bo tudi tale pesem, saj na povedniku je bila. Odlično doporabljajo te stare pesmi v teh novih zadevah, ali je to nadaljevanga, je to igrca, da se malo tudi mladi naučijo, kaj je to dobra muzika. Ok, šivamo z vašo muziko naprej, tole ogrevanje pred vikendom. Je napisal Matej, jaz grem zdaj na kolo, ni še vroče, gremo izkoristiti ta trenutek. Srečno, čim več potrpežljivih voznikov ti želim. Pa se veš, pazi na se, prosim. Ukradil sem bicikl, ufarbil sem ga mal. Dale bo za motivacijo bicikl, leteči po tepuhi, pa tudi tvoje zavrtim. Za petek, nič petena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
1: Polna energije in samo par sekund narazen.
2: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Obišči Kekca visoka na planini.
2: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radio 1 Koroška.
4: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
5: Rogla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedeli na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde. Razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno bo do konca tedna, le v gorah lahko nastane kakšna nevihta, temperature pa bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek pa bomo imeli nevihte po celi državi. Temperature: Maribor 24, Ljubljana 25, Novo mesto 26, Divača 28, Piran pa 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Borut, imamo že kaj zastojev?
7: So zastoji seveda na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta se gneči proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber Komando. Razlog pa pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori. Gneča tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Tam se seveda kot ponavadi stoji že pri avtocestnem priključku Lesce, Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Vozni pas pa zaprt na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor proti Hočam pred pokritim okopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. V torek 18.8. ob 9. zjutraj pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo namreč potekala do konca tega meseca, obvoz za osebna vozila pa bo urejen po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Policijska kontrola pa te pozdravi v Mednem nasproti Cirmana proti Ljubljani. Jaz pa še vedno pozdravim na znani in brezplačni nič 80 22 55 srečno.
4: Z vami je doktor glasbe Matjaž Loše.
1: Štiri čez enajste je lep petek.
7: Dober dan.
1: Žal moramo spremljati te novice na Hrvaškem, sploh Omiš je katastrofa. Tudi mrtvi so v igri, tako da če kakšen od Slovencev mogoče v bližini ali pa je videl tale požar, se lahko javi na nič 51 300 300. Držimo pesti, da se čim prej vse umiri. Zdaj še v Pelješac v igri, tako da ni fajn.

in zagotovo to gledati. Dobre misli pošiljamo našim sosedom. In jaz vam dobro glasbo, ker je le petek in se ogrevamo pred vikendom. Tadej se je javil iz kamiona, je rekel, vozim kiparja, a lahko snap. Seveda lahko. Katero rabeš ti pesem, da te spravim dobro voljo, mi napišeš na 051 300 300.

New Religion, Bibi Rex and Faithless. 15.14, tole je petek. Radio 1 poslušate, zbiram vaše pesmi za ogrevanje pred vikendom na nič petena 300-300. In še en zanimiv izračun sem našel. In sicer, kako dolgo bi lahko človek živel maksimalno? Zdaj, trenutna statistika z Evropo je takšna. Starost, poprečna starost za moške je 78,6 in 82,6 za ženske. Imamo potem te ekstreme oziroma izjeme. Recimo leta 97 je umrla Francozinja, ki je prišla do 122. leta starosti. Torej, kje je meja? Ko pride nekdo do 122, a je to meja, a je to maksimum? In so zdravniki s pomočjo umetne inteligence in zdravstvenih podatkov 100 tisoč oseb prišli do zaključka, da je maksimum človeškega telesa med 120 in 150 let. Poh! Sploh ne znam predstavljati take številke, ampak ja, se pa vedno bolj izkaže tisto, da na koncu je samo za tistih par nekaj možnosti. Ne, vse veste, kaj mislim. Zdaj vemo, koliko je maksimum in gremo naprej k najboljši muziki. A lahko prosim za mojo mami Katro, katerokoli od Georgea Michaela, bo zelo, zelo vesela. In jaz bom tudi zelo vesel, če boste vi zelo veseli. Tako da, katero pesem rabite vi? Nič petena, 300-300, dajmo se narediti tale petek. Ta prav. Tukaj George Michael z Eltonom Johnom. Don't let the sun go down on me.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Petek po ribje, šepturarira.
13: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Save My Love in Kaigo. Pol dvanajstih je točna ura. Sončno in vetrovno bo danes, okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Sončen bo tudi vikend, le v grah lahko nastane kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Borut, kako se vozimo na naših cestah?
4: Evo, še ravno kar en zastoj dopisujem. Dogaja se na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in se daljša. Na štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbr Komando. Tam še vedno rešujejo pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled. Tam pa se stoji že pri avtocestnem priključku v Lescah. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah se da narediti in držati reševalni pas. Policijska kontrola pa v Mednem nasproti Cirmana smer Ljubljana. Srečno pot!
2: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Ja, pol dvanajsti gremo proti petkovemu popodnevu z vašo glasbo. Naberamo tiste pesmi, ki hrabite za ogrevanje. Niko! Bi Rockset in the Look. Z veseljem zavrtim. Tvojo pesem pa čakam, oziroma berem SMS-e. Kako ste? Koga moram pozdraviti na nič 5 na 300? 300.

0: tvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, glavno.
2: I'm a fireball.

0: I like the way you kiss me. Ta prava za petek. 20 oziroma 19 minut manjka do 12. Moram pozdraviti Polonco pa Marijo iz industrijske cone Komenda. Lepo, da se javljate na nič 5-1-300-300 in lepo, da imate tudi čestitke za našega novo pečenega dedija. Kot sem že rekel, za mnoge se zdi ta novica pač, ja, ok, postal dede, kaj pa takega, ampak to je naš sodelac, to je deželak junak, to je človek drame, to je človek, ki ima tisoč in eno zgodbo in zdaj je dodal k tem zgodbam še to, da je postal dedek in mi se zdaj veselimo skupaj z njim, vi pa tudi. Marija, vaša čestitka.
1: Dobil novo si ime, slavni deželak junak, postal si dedi deželak. Skupaj s timo enega, na zdravje, Tilenčka. Čestitke iz srca, te ošči vsa Slovenija. In tvoja ekipa, Radija Ena.
0: Bravo, Marija! Imate malo te pesniške žilce, ne?
1: Ja, tako sem rada to delala s svojim sorodnikom, pa iz srca.
0: Evo, in iz srca tudi moj hvala vsem vam, ki boste še poslali kakšno dobro čestitko na Facebook ali pa na nič 5-1-300-300. Jaz vam vrtim najboljšo glasbo, vašo, za ogrevanje pred vikendom. Žan je napisal, trpim, moram preživeti še zadnjih par ur šihta, a lahko Rihanno. Absolutno. What's my name?

0: Rihanna in Drake. Rihanna, mimo grede, v studiu snema nov album. Me prav zanima. 13 manjka do 12, naslednja. Vaša želja za lepše popovdne, vsem ste napisali, absolutno zavrtim, ker o petkih se ogrevamo pred vikendom.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani. Radio 1 Koroška.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Stari, kam greva na kafe?
8: Jah, pidijo, v lifta, itak.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Floki! Majda, pa si je spet pobegnul.
11: Zdaj naroči ograjo.
10: Kje pa?
11: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
12: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Ura je 12, lep petek.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škod.

0: Policijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin, zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim štirje kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine, pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Ja, kot smo slišali že v novicah, nekaj dežja bo v začetku tedna, do takrat pa sonce, to se pravi sončen vikend s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj. Kakšna nevihta lahko nastane le v hribih. Kako pa temperature? Maribor 26, Novo mesto, Bohinj, Celje, Pragersko, Ljubljana 27, Semič 29, Sokan pa Izola 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Borut, kaj posebnega na cestah?
5: Počasni pas imamo zaprt na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom pokvarjeno vozilo. Še eno pokvarjeno vozilo pa obstalo na voznem pasu Gorenjske avtoceste v smeri Karavank med Jesenicami vzhod in počivališčem Jesenice. In pa zastoji. Štajerska avtocesta v obe smeri med Drambljami in Slovenskimi Konicami, Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Ravber Komando in nato še na več mestih med Logatcem in Vrhnikom. Gneča tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Tam se še vedno stoji pri avtocestnem priključku. Vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Z vami v službi odštevam do konca službe. Popoldne smo začeli, seveda, z najboljšo muziko in tisto izberete vi. Bojana je pravi, mi smo na poti in sicer se peljemo z morja, pa bi se želelo od Jacksona, Billie Jean. Absolutno zavrtim, hvala za SMS, Bojana, berem jih na 051 300 300.

0: Enkino super poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Kamp Šobec na natečaju Turistične zveze Slovenija moja dežela znak gostoljubnosti redno posega po najvišjih priznanjih, zanj pa se v kategoriji kampi poteguje tudi letos. In Kamp Šobec je v lasti turističnega društva Lesce, ki prihodke od njegovega delovanja že desetletja vlaga v razvoj turizma, urejanje kraja, pa kakovost življenja v sami lokalni skupnosti. En tak lep primer, kako lahko turizem neposredno prispeva k razvoju domačega okolja. A je zato tudi večina prebivalcev Lesc, članov turističnega društva Lesce, pa zdaj sprašujem direktorja turističnega društva Lesce, Petra Kavčiča.
3: Ja, dobro dan. Vsekakor, več kot polovica Leščanov in krajanov bližnjih vasi je članov turističnega društva, tako da smo eno največjih turističnih društev, če ne največje društvo v Sloveniji.
2: A se vam zdi, da ste lahko nek zgled drugim destinacijam po Sloveniji, da kako povezati ta uspešen turizem pa z dobrobitjo lokalne skupnosti?
3: Ja, mi poskušamo biti vsekakor zgled. Mi vedno rečemo, da mora biti vse najprej dobro za nas domačine, za Leščane, in potem bo to nedvomno dobro in všeč tudi našim obiskovalcem, našim turistom, ki pa seveda prihajajo iz Slovenije, z cele Evrope, predvsem z severa, zahoda.
2: In zakaj je zdaj tako pomembno, da recimo, da lokalna skupnost pri razvoju turizma sodeluje, pa da ga podpira tako z vaše strani?
3: Ja, vkolikor nimamo podpore lokalne skupnosti pa domačinov, potem se prej kot lej ta turizem domačinom rata ovira. Seveda pomenijo turisti mogoče nekaj več prometa, nekaj več gužve v trgovinah, ampak na koncu nam pa turisti omogočijo, da razvijamo neko infrastrukturo, da razvijamo kolesarske steze, poti, ceste, pločnike, ali pa en park, pa en kamp, kot je naš kamp Šobec, kjer mi zdaj že 70 let skrbimo za to naravo in je še vedno sicer urejena, ampak nedotaknjena, zelena, naravna, in to naravo koristimo domačini celo leto. Turisti pa pol leta, ampak res intenzivno mogoče mesec ali pa dva. Za vse, v vsem ostalnem obdobju pa je to tisto, kjer se domačini zbiramo, sprehojimo, kjer smo se vsi mladi naučili voziti s kolesom. V glavnem, če ni tega sožitja, če ni sodelovanja, potem tudi ni tiste prave, avtentične izkušnje, ki danes gosti želijo.
2: In kaj vse lahko recimo pri vas delamo, doživimo, mogoče okusimo v kampu Šobec?
3: Naš slogan je vaš prostor v naravi, tako da mi kot prvo prodajemo naravo. Mi prodajemo borov gost, travo, zelenje, čisto okolico, čisto vodo in pa seveda vse to v neki prvorazredni petzvezdični infrastrukturi. Seveda imamo dobro restauracijo, imamo športne igrišče, imamo tudi vodna igrala, ampak v osnovi pa predvsem mir, narava, prehod, bližino gora, bližino travnikov, planjav, reka Sava je tukaj, naš bajer. Hkrati pa seveda trgovina, restauracija, bar na plaži, vse tisto, kar pa si en povprečen turist želi imeti na dopustu, zato da mu je lahko udobno in prijetno.
2: Se pravi, kaj bi bila zdaj ena najboljša stvar, da povabimo vse poslušalce Radija 1, da pridejo k vam?
3: Ja, vsekakor mi konec počitnic zdaj že tradicionalno organiziramo družinski vikend, kjer povabimo predvsem slovenske družine, da pridejo, organiziramo res z vsemi našimi leškimi društvi ogromno ene animacije, enih dogodkov. To je 28., 29. pa 30. avgusta. Za tisti pravi zaključek počitnic predlagamo kampiranje na Šobcu in pa mogoče še na skrivnost otroci kampirajo za ston.
2: Odlično. Zdaj imamo en plan, kam gremo lahko za zaključek počitnic. Peter, najlepša hvala, pa držim pesti.
3: Hvala lepa, se vidimo na Šobcu.
1: En kilo super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
2: Nazaj k vaši glasbi, ogrevanje pred vikendom, Matej piše, ma jaz imam samo še eno uro in začnem dopust, kaj pa to? Odštevam skupaj s tabo. Katero pesem rabiš ti? 051 300 300.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
5: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Naj bo tvoje poletje polno energije. Izberi sadni prigrizek Nutrino Lab Energy Boost z naravnim kofeinom iz mače, črnega čaja ali gvarane.

0: punto. La camisa nera. Pol enih je ura, le petek voščim, odštevamo do začetka vikenda. Čakam vašo najljubšo pesem na nič petena 300-300. Kar se vremena tiče, ne bo sprememb. Sončno do konca tedna, kakšna nevihta v hribih, tam previdno. Drugače pa temperature okoli 30, na Primorskem 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, pozor pa, kar se prometa tiče, precej obremenjen vikend je pred nami. Borut, kako je trenutno?
3: Trenutno pa pokvarjeno vozilo na počasnem pasu še vedno stoji in ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Logatcem in Vrhnikom, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Gnečimo se tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, se da narediti in držimo reševalni pas. In še tole uvednost, v torek, naslednji teden, 18.8. ob 9. zjutraj, bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo tam potekala do približno 30.8. Obvoz za osebna vozila pa bo v tem času po cesti Šklenjski Lendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Nič 80, 22, 55 pa še vedno prava in zastojna izbira. Srečno!
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Oleni, kot že rečeno, vrtim vašo glasbo. Tisto, ki te spravi v dobro voljo, tisto, ki jo rabiš, preden končaš šiht, da greš dobre volje čez vrata. Ne mi piše iz Primorske Nadja, dejmo je ne faraone, pa dejmo jih ne. Sem takšen, ker sem živ.

0: Joker out, odsevi sonca, 18 do 1, pa gremo nazaj k ocenam znanih turističnih destinacij. Ampak te zanimive ocene išče zjutraj v Dobrojutro šovu Isto Gustinčič. In so ugotovili že vse, od tega, da turiste recimo moti pesek v Egiptu, pa da nekatere mot železna konstrukcija Eiffelovega stolpa. No, danes pa je ena hollywoodska znamenitost.
1: Pričakoval sem glamur, dobil sem umazan pločnik, pa ljudje oblečeni v filmske like hočejo denar samo zato, ker si se slikal z njimi. Večine imen sploh nisem prepoznal. In podobne zadeve. Tamara je z nama, Tamara, povej nam, si ti prepoznala to znamenitost oziroma kaj misliš, katera je?
2: Ja, jaz bi rekla, da je to Hollywood Walk of Fame, ne?
1: Dobro bi rekla, čestitke.
3: Bravo.
1: In čestitke tudi vsem ostalim, ki ste ugotovili. V večini ste nam podali pravilne odgovore na nič 5-1-300-300. Si bila že tam?
2: Bila sem tam že leta nazaj, ja, pa lahko rečem, no, da meni tudi ni bilo nekaj prav glamorozno, tako kot so ostali že komentirali. No.
3: Tudi naslednji teden bomo poskusili najti eno tako znamenitost, ki gre komu konkretno, pa tudi kreativno na živce.
1: Ja, mogoče se tudi pri nas najde kakšna, recimo, tratna pri Grobelnem. Ne, si prav predstavljam, ena zvezdica in ogorčen napis: v modri bajti sem pričakoval voditeljico Zalo Perlič in sploh ne živi več tam.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Zdaj pa k vaši petkovi glasbi. Tole se je zaželel Jan, Ale Farben in Bad Ideas.

0: Ja, slabe ideje rodijo najboljše spomine. Bo nekaj na tem. Ale Farben, 15 minut do enih novice. Še pred novicami pa bomo slišali tole. Irena se je zaželela za svojo petko tole. I want to break free. In tole vam želim tudi jaz vam, da boste čim prej break free od vaše službe.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Koroška. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Lep petek, ura je 1.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šekola. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z

0: 100 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo 4 kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94% skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, sončno vreme nas bo spremljalo do konca tedna, kakšna nevihta bo v hribovitem svetu, temperature pa okoli 30 na Primorskem 35, Izola 34 v tem trenutku, Cerklje ob Krki 30, Ljubljana 29, Celje in Hajdina 28, Maribor 27.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Borod, je kaj posebnega na cestah?
6: Še vedno so zastoji in ti bodo očitno ostali tudi v popoldnevu na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Dravber Komando in nato še na več mestih med Logatcem in Vrhniko, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. V vseh zastojih pa tudi v delovnih zaporah se da naredi in držati reševalni pas. Pa držimo tudi zadostno varnostno razdaljo, v zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Viču na Tržaški cesti pri avtohiši v smeri obvoznice. Policijska kontrola pa opažena v centru Ljubečne pri Celju. Varno pot.
7: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli.
8: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
3: Lep petek, ura je bila ena, čas je, da gremo naprej z dobro muziko. Odštevamo do začetka vikenda. Galmi piše na nič petena 300-300, pravi se, na šihtu delam kot študent.
9: A bi lahko dal tole?
3: Užitek na replay. Absolutno. Gal, pridem si, če te ni na ben pohvalo.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe. Poletni radio.

0: Pedro na Enki, 13 čez eno je lep petek, zdaj vročina je nekoliko popustila, ampak Meško in Pintar, ki bosta vaša popodanska družba, pa sta šla še konkretno znižati temperaturo. Iskala sta najbolj vročo službo, to je opravil Pintar, kaj pa najbolj hladno službo?
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Moje ime je Matic Meško, tukaj je Rok Pintar in ker sem se preveč delal norca v zadnjem času z tega, kako Rok Pintar ima klimo nastavljeno na 45 stopinj, me je danes peljal v podjetje ledek.si iz Celja.
0: No, in o kakšnih temperaturah je bilo govor?
2: Minus 16, zdaj nekaj odpiramo malo manj, drugač pa minus 16.
1: Aha. Vražil mater.
0: Lahko si pogledate tole opravljanje šihta v ledek med story na našem Instagramu Radija 1.
1: Tako je, kot kidam sneg sred januarja, ne pa sred avgusta. Daj mi jo.
0: Evo, človek od leda na našem Instagramu, torej Instagram Radija 1.

0: Človek od leda, Toni Cetinski, 17 čez eno je, zdaj pa iščem te petkove pesmi, vaše pesmi, Mateja pravi, mi bi tole. Na nebo je zvezdo pot pripravljen. In pride Miran Rudan naslednji.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini miks sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Bona družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Politje na Radio 1.
1: Mi se mamo fajn.

0: magična dogodivščina v Kikčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
1: Sončno in vetrovno do konca tedna, okoli 30 stopinj na Primorskem do 35, le v gorah lahko nastane kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, nič 80 19 40.
1: Borus, kako ceste?
6: Trenutno zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber Komando in na to še na več mestih med Duncem in Brezovico, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, pa na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah se da narediti in držati reševalni pas, ne zapustiti. Puščajte svojih vozil, lepo prosim. Policijska kontrola v centru Ljubečne pri Celju. Maham v vikend pozdrav, naredite si krasen vikend in srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Preden vam izdam, kje bomo v prihodnjem tednu, v ponedeljek, prišli vam deliti nagrade, samo s tem, ko poslušate Radio 1, mi piše Asja. Za ekipo v službi ograje Formal Slovenija imamo eno glasbeno željo.
7: Boys.
6: To so si pa zihar punce zaželele, ne?
1: Verjetno. Asja piče, ne? Tako da, hvala za SMS.

0: Dai, dai, pridi vikend čim prej.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in potem po vikendu, v ponedeljek, gremo mi spet v akcijo. Ko vam preverjajo, da poslušate Radio 1. In tisti, ki ga, dajte zdaj napisati na nič pete na 300-300 sploh. Vsi tisti, ki ste doma v Višnji Gori pa okolica, ker tam bomo namreč v ponedeljek iskali ravno vas, poslušalce Radia 1. Torej, Višnja Gora je naša lokacija v ponedeljek, super nagrade, tudi Nutrino Lab med njimi.
3: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrijo Labo za sadne kašice.
4: Zdravo, meni je ime, Noemi, pa hvala.
5: Zdravo, ja sem Luka iz Ptuja, hvala Radio 1 za nagrado in Loto za srečko.
6: Najlepše se zahvaljujem Radio 1 in Deželaku vsem sodelujočim za nagrado, da ste me obiskali. Res lepa, lepa hvala.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
7: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Evo, še par minut in se začne popoldanski šov, jaz vam zaželim pa lep vikend, naj se vleče. Ponedeljek pa, kot že rečeno, smo v Višnji Gori, tako da napište, vsi, ki nas tam poslušate na nič pete na 300-300. Lep petek!

0: Veste, kako pravijo? Rana ura, gustinčičeva ura.
1: Pa kdo tako reče?
0: Vsi, kar vprašaj.
1: Maja Ziharja.
2: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
3: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Radio 1 Koroška.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
11: Metrapan.si. Hitro uredi.
12: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: In Gabriel, pravkar na Radiu 1. Danes pa imamo spet en močen šov, ha? Danes bo pa spet pokalo.
1: Spet bo pokalo, pa imamo goste, pa smo merili temperaturo, pa imamo enkino super poletje. A si danes spet zmeril? Ja, seveda, da sem zmeril.
0: Kaj si zmeril?
1: Ja, misliš, da ti povedal?
0: Ja, pa ne bo.
1: 10:40 povem temperaturo.
0: O, super.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve, lepo zdrav.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje z 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako

0: Danes in jutri večinoma sončno, temperature čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V nedeljo sončno in vroče, v ponedeljek pa naj bi bilo oblačno s padavinami, tudi nevihte niso izključene.
1: A to pomeni, da se vročinski val poslavlja?
0: Pasja vročina se poslavlja. Maribor 28 stopinj, Štore 29, Hodoš, Ptuj, Vrhnika in Ljubljana 30, Brežice 31, Vajdovšna in Kozina 33 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Desire, na poti so težave, ki?
4: Lepo zdrav na ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično, enosmerno, torej po Tržaški cesti, previdno. In ostajamo pri zastojih, ki so še vedno tam stacionirani, kjer so delovne zapore. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, na Gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Strunjani, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bleco, prav tako zastoji, vseh zastojih vas prosimo, da naredite in držite reševalni pas, v zastoju pa nikoli, nikoli ne zapuščajte vozila. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55.
2: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli. Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo.
1: Ne okno, odpira ga
2: proti. Tukaj. In z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar sta tukaj, petek je in to je vse, kar moramo vedeti. Krajni čas, to je vse, kar moramo vedeti. Pa to, da je v petkih na enki vse itak v znamenju roka Pintarja in njegovega termometra. Ja, to se puno robe sliši. Merimo temperaturo vsak petek in tudi danes jo bomo.
0: Sem jo že izmeril, vi boste ukibali. Prejšnji petek vas je bilo mali milijon. Upam, da sodelujemo tudi danes, nič 5-1-300-300, več pa poveč dobre glasbe.
1: Pa sam še to ekstra hude goste dobiva. Že kaj čez dobre pol ure vse bo v znamenju filma. Sam toliko povemo za enkrat. Trojica pa se nam pridruži že ob pol treh, tak da ostanite tukaj.

0: Bajega in instruktorje, pravkar na Radio 1 Meškem, Pinter sva tukaj, dobro dan, dobrodošli. Petek je in naš Rok Pinter v teh poletnih dneh očitno preveč krat je poslušal tole. Lepo pozdravljam vsem na Best FM, ampak odločil se namreč, da bo vsak petek izmeril temperaturo na ključnega objekta in mi bomo potem mogli ugibati, kaj je to. Nihče točno ne ve zakaj. Ampak vsak petek dobiva mali milijon SMS-ov in to je super, ker pa so še naprej kisle kumarce in radi se igramo, ga zanimo, kaj drugega zadelati v bistvu.
1: Tudi danes sem iz arhivov potegnil merilnik temperature še iz koronskih časov, tiske so nam streljali čela včasih. In sem izmeril temperaturo točno 24 stopin Celzija, 24,0.
0: Kabat, okej.
1: Okay. Dam na mik, okay. Gre za vsakdani objekt in danes ni tekočina.
0: Torej, ti si zdaj, ok, imel smo hladno pivo, imel smo vročo kavo.
1: Tako, danes ni tekoče.
0: Danes ni, ni tekoče.
1: To takoj povedal.
0: In je vsak dani objekt, ki si ti s to mašino si izmeril temperaturo 24 stopinj.
1: Ja.
0: No, super. Torej, je v trdnem agregatnem stanju?
1: Da.
0: Wow.
1: Kaj sem izmeril, nič 5-1-300-300, Meško mi postavlja vprašanje. Jaz lahko odgovarjam sam zda ali ne. Maš mogoče že kakšno vprašanje, da pomagamo poslušalcem, cenjeni kolega?
0: Da pojasnim, jaz ne vem absolutno nič, niti SMS-u se ne vidi nič. Glavnem, s Pinterjem bo potem nazaj klicala. Je večinoma na prostem ta zadeva?
1: Ne.
0: Aha, okej, okay, torej daleč nisi šel z te naše bajte.
1: Seveda, da ne.
0: Ga imamo doma?
1: Je
0: temperatura 24 stopinj za ta predmet običajna?
1: Da, ker ni nekih hudih temperaturnih razponov tle.
0: Okay, zakaj je zate običajno tudi druga stvar?
1: Kratka. Nič 5-1-300-300. Čemu sem pa danes izmeril temperaturo? Več dobre glasbe in prebereva prve SMS-e in seveda potrdim ali zanikam in tako naprej. Dajmo muske.
0: Dajmo.

0: To sta Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, pravka na Radio 1. Tukaj sva Matic Meško in Rok Pintar in njegov termometer. Tako bomo zdaj začeli imenovati to rubriko Rok Pintar in njegov termometer.
1: Hvala lepa za SMS iz Maribora, bomo kar pobrali.
0: Ja, glej, če bomo kdaj delali rubrike, bomo pa to. Skratka, da še enkrat urišemo situacijo. Vsak petek naš Pintar nekemu objektu izmeri temperaturo. To počnemo vsak petek in potem vsi mi ugibamo, tudi jaz ne vem, kaj je to za enega vraga.
1: Danes sem izmeril 24 stopinj Celzija, ampak točno 24.
0: 24.
1: Okay. Miha pravi, jaz pravim, da je izmeril temperaturo bazena, 24 stopinj je tista ta prava temperatura, ko rečeš, ma se ni mrzla in pot te zazebe.
0: Ja, to je res.
1: Žal
0: ja.
1: Ne, ni. Bazen ni.
0: Ni na temperatura mojega psa. Vedno joj. Pravim, da je bolj topo od mene. Oprostite, Nina, kaj pa vi počnete, gospa, ne vem, ampak...
1: Nina pesni.
0: Nina pesni.
1: Imamo kar ene par.
0: Imamo ene par pesu tudi, ja. Kaj imamo? Jure pravi, jaz stavim na asfalt, sam da je zmeral 5 zjutraj. Ne bo Pintar ustal zaradi tega 5 zjutraj, to že zdaj vemo, da ni.
1: Ni, žal tudi asfalt 5 zjutraj ni.
0: Ja.
1: Kakšno vprašanje mogoče?
0: Ali bi otrok vedel to, kaj si ti dan zmeral?
1: Da.
0: A bi lahko ti to spravil prtljažnik kufera avtomobila?
1: Da.
2: Pa bo se nekaj, kaj pa je to danes, no?
0: A bi spravil ti to danes, ne vem, v dnevno sobo, tu na desk? Da bi spravil dnevno sobo to, ali pa?
1: Po velikosti, da. Brez težav.
0: Okay, 24.
1: 24 stopinj Celzija točno je pokazal termometer, 24 celih nič.
0: To je Rok Pintar in njegov termometer. Kaj točno je izmeril pa nič 5 1 300 300 na WhatsApp,
1: javite
0: na Viberju,
1: se.
0: Pa
1: Jaki, na SMS-u. Dajmo še čez zadnje SMS-e, zanjete. Zrak v pisarni, ne.
0: Kozarec, ne, ko je 48, ja. To da veste.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Kozaris, uživaš v vikendu. Si pripravljen na pravljično pustolovščino v Kekčevi deželi? Vožnja z Bedansbusom, spusti po toboganih, hoja visoko med krošnjami, skrivni rovi in Kekčevi junaki. Če pa srečamo Bedanca, bo srce zares poskočilo.
5: Se vidiva v Kekčevi deželi v Kranjski Gori.
4: Rezerviraj svoj termin še danes.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhausen. Psihologija denarja.
16: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.

0: Da, neki snov kon kalma, prav, ker na Radiu ena meško in Pintar so tukaj še par sekund in pol treh, boj, nismo sami, poln studio imamo, no.
1: Poln, ej.
0: Gostov polno.
2: Obišči Kekca visoko na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Do vključno nedelje sončno, temperature pa fletne poletne.
0: Ga lepo se.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Dezire, na poti pa kako?
5: Nikakor tako enostavno kot tam gora, ne? Prometna nesreča, gorenjska avtocesta, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno v smeri Karavank, previdno, če ste že ostali v zastoju, seveda, se veste. Naredite in držite reševalni pas, enako velja za vse zastoje, ki so se naredili na slovenskih cestah, na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico z prve roke. Pot se vam iz Kopra proti Ljubljani podaljša za celo uro, torej potujete dobri dve uri. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije tudi zastoj pred predorom Karavanke za pot proti Kranjski Gori. Izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa tudi na regionalnih cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Nemara se je naredil zastoj tudi na regionalni cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča in sicer Logatec Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično, enosmerno. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer radar na koncu Velikih Lašč, smer Kočevje. Srečno, varno še naprej.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pol treh je, nisva tukaj samo Meško in Pintar. Z nama so Varja Čižmek, prejemnica srebrnega Movita 2025. Hey! Pa sta tukaj še Janko Štrici in Eneja Elizabet Božič, prejemnika zlatega Movita 2025. Hey! Imamo poln gostov, imamo, no?
1: Lepo zdrav vsem trem, dajmo zdaj prosim najprej pojasniti, kaj je Movit? Kdo se javi, da bo to zdaj razložil do vseh treh?
6: Izvolite zmagovalca.
0: Zmagovalca morate pa vedeti, kaj je Movit, je?
7: Še povele, ne, ja.
6: Vsi okay. Sem vedela, da bo name letelo. To je 3-dnevni filmski festival, traja pač 60 ur in v 60 urah moraš sestaviti film, čisto od začetka do konca in mora imeti nek smisel in dobiš stavek, ki ga moraš povedati, predmet, okay, ki ga moraš uporabiti. Pomagajte mi.
8: Akcijo.
6: In lani,
8: filmski lik je bil še lani.
6: Lani je bil dodatek, ja, še filmski lik.
0: V 60 urah morate vi vse narediti. Ja. Od začetka, posnet, zmontirati, pa do zadnjega deadline.
1: Časovno omejeno? Film?
7: 69 minut,
0: ja. Ja, celo večerca skor težko, aha, v 60 minutah. Bomo gledali, skratka, kako vam je ratalo, jaz, mislim, uspelo vam je zihar odlično, čez par minut bomo še kakšno besedo več rekli, ker nas res zanima.

0: Ed Sheeran, Galway Girl, to je Radio 1, do 3 manjka še 25 minut, Meško in Pinter imava goste, Varja, Jan in Eneja, lanskoletni top of the top festivala Movit še naprej tukaj, ne?
1: Zdaj vemo, da Movit festival je festival, kjer mora ekipa v 60 urah sestaviti 6 do 9 minut dolg kratki film, pri čemer morajo dobiti vsi neke enake usmeritve, ste rekli. Se pravi, akcija, stavk, predmet in lik.
2: Lansko leto bi prvič.
0: Torej, kaj so bile? Pod akcija je bilo kaj?
3: Soočenje.
0: Kaj pa je bil stavek?
1: A še vemo.
4: Zadnjič si bila za Božič doma.
3: Tako.
0: Predmet?
3: Predmet je bila krona.
0: Filmski lik je pa
3: bil. Je bil pa učitelj.
0: In kaj vam gre po glavi, ko dobiš
1: Lan,
0: te štiri usmeritve? Kaj ti začne gledati po glavi to?
3: To se začne obračati koleški na tak volumen, da ko mi folgaš. Mm. Mogoče se najprej celo zgubiš o tem, kaj iz tega narediti, pa se mi pa zdi, da kar naenkrat, ker se zaženeš v ta kreativni proces, da pač imaš pa toliko idej, da jih moraš sami izločati in vsaj tako se je zlotovno. In potem izločam ideje vse, dokler ne pridem do take, ki pač ima smisel in težo pravega kratkega filma in potem se začne scenarij in produkcija in vse.
0: A bilo pri vama enako?
4: Mislim, lani prvič nisva sploh vedela, da obstaja ta festival, tako da nisva bila pripravljena že takoj na začetku, ker nam je bilo samo povedano, nič ne boste spali in traja 60 ur in nekaj moramo narediti. Nekaj bomo pač naredili, ker nekaj vedno delamo. In pol, ko smo zvedli, nam je bila najprej to inspiracija, pač te štiri usmeritve. In pol iz tega naprej smo samo razmišljali, koga poznamo na obali, ki ima cool place. In pol, kam lahko to zgodbo pač usmerimo in to je to. In scenarij, nekaj je ratalo pač direkt na sceni, ker nas je plac inspiriral, nekaj pa pač smo spisali sproti. Tako da nekako nastaja vse.
0: A lahko zdaj poveste torej več o tem zmagovalnem filmu, ne? Kaj dejansko nas pa zanima, okej, zdaj smo samo v produkciji razmišljali, o čem pa gre dejansko ta film pa? To je težko vprašanje, očitno.
2: Mislim, v bistvu lansko leto smo snemali komedijo, tako da cel cilj je bil o misici oziroma o ženski, ki je hotela postati misica in se skozi pač nek proces učenja to probala pridobiti. In na koncu ji to ni uspelo, ampak pride ona v avtomehanično delavnico, kjer vidi krono dejansko neke prejšnje misice in tam ona pol poskusi to krono ukrasti. No. Tako da je v sklopu vmes se pa dogaja te smešni seke in tako naprej. Ne, pač primerni za komedijo, dajmo reči.
4: Pa krade krono mrtvi misici, ker je pač pokojna sestra od mehanika.
0: Mater. Vidva drugače sta zelo tako, se mi zdi zelo kompatibilna, se mi zdi, ti si rekel, da imaš produkcije večinoma prek, ti pa imaš, se mi zdi, ves storyline po mojem pokrit, ha, v glavi.
4: Ja, mislim, jaz ga tako napletem, potem pa ga Jan o veliko večji in ga pač da na velik zaslon, tako bomo rekli.
0: Fantastična kombinacija.
1: O koliko velikih ekipah to zdaj govorimo? Koliko vas je to bilo lani, recimo, prva enem projekta?
2: Mislim, tako lani nas je bilo konstantno 8 komadov, ne?
1: Okay.
2: Potem pa sproti po potrebi pride še kakšen vmes, ko ima čas, dajmo reči. Letos nas bo sicer malček več, ne? Mislim, da
4: dva več.
2: A dva več?
4: 10 nas bo letos.
2: 15, ampak okej.
0: Varja, koliko vas je bilo pri vas?
3: Nas je bilo lani 17, letos nas je še malo več. Se mi zdi, da smo lani pač kar nekako dobro odnesli, to sicer smo se pač večina spoznali 6 ur v izziv. Smo zelo na tako last minute črpali ljudi, ampak smo se ful lepo pokonektali, tako da gremo za podobno ekipco tudi letos. In, ja,
0: se... Pa nabrat ves ta folk skupaj v tistih 60 urah reče, ej pač, mislim, bomo nekaj delali pa...
3: Ja, mene je kar presenetilo, koliko smo Slovenci tako pripravljeni vskočiti, takrat, kaj je treba. Se mi zdi, da tako ful spas, znači reče, snimam nek film, oh moj bog, ja, evo me, in sem, tako, ful smo ready.
0: Če bi vam dali še 24 ur več časa, a bi bilo boljš film, a bi...
1: Kaj bi bilo drugače?
0: A bi bilo drugače?
2: Mislim, po mojem boljše ne bi bilo samo več, bi pač spali, ne, tako.
0: Ja, super, okej, dajmo si malce premora vzeti, ker imamo še
1: dozno
0: vprašati, no. Še naprej so tukaj Varja Čižmek, prejemnica srebrnega Movita 2025, Janko Štric in Enea Elizabet Božič, prejemnika zlatega Movita 2025, čez par minut spo nazaj.
5: Radio 1.
6: Poletje imamo radi.
7: Čist pozitivno, ne, deluje na človek, vse povezano z morjem.
4: Zgreta telesa.
5: Več poletja.
8: In več dobre glasbe.
9: Dobrodošli.
10: Dobrodošli. Dobro.

0: To so Kingston in Prog na Radio 1, nič kaj fajn pa ni na cestah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj, kaj se je zgodilo?
2: Ja, pozor, prometna nesreča na gorenjski avtocesti. Zaradi nje je v tem trenutku popolnoma zaprta gorenjska avtocesta v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Za osebna vozila uporabite obvozno regionalno cesto Šmartno Brod, za tovorna vozila pa kjerkoli in kdorkoli je obstal v zastoju, seveda ustvariti in držati reševalni pas in nikakor ne hoditi iz vozila. Srečno.

0: To je Teddy Swims, proka na Radio 1, Meško in Pinter. Mava še naprej goste, Varja Jan in Enea, lansko letni Top of the Top festivala Movit. Pravkar, še naprej tukaj.
1: Zdaj, če ste se nam ravno pridružili, Movit je festival, kjer mora ekipa v 60 urah ustvariti 6 do 9 minut dolg film, pri čemer vsi dobijo enake usmeritve, akcijo, stavk, predmet in filmski lik. Enea, rekla si prej, da vam lani skoraj ne bi uspelo dostaviti filma v 60 urah. Kaj se je zgodilo?
2: Ja, lani smo 21 sekund pred koncem oddajali film, ker smo opazili, da je v tej zadnji verziji, ki smo naredili, slab sound, pač mikrofoni so klipali in je potem Nik Kranjec, shout out, popravil sound in ga eksportal in smo teh zadnjih par sekund čakali, če bomo lahko oddali to boljšo verzijo in potem nam je ratalo.
0: Tako v šoli, veš, tisti tik pred polnočjo smo
1: še zadnje besede noter pisati, veš,
0: se
1: jo.
0: Pa se, Varja, se z vami se tudi nekaj podobnega zgodilo, ni?
3: Mi smo bili 12 minut, tako da smo bili še vsaj malo na
0: voljo. Ja, dobro.
3: Ja,
0: dobro.
3: Taka kriza, ampak ja. Biti, ja, vsakič.
0: Koliko je bilo tak clashov v teh 60 urah, ne vem, pri vas v ekipi, a ste imeli ful nekih prepirov ali pa tak zadev, ali pa da je kdo po koncu rekel, gled, z tabo pa ne morem več delati, ne? Ker vem, da mi smo to v šoli ful imeli, pač veš, da si, veš, smo imeli skupaj.
1: Pri vsakem projektu.
0: Ne, mogoče ne bi ves skupaj delal, ne? A se to pri vas tudi zgodilo, ste se dost clashnili?
4: Mislim, tako nekaj bo ostalo med nami.
0: Ja, zato. S tem si rekel ja, ne?
4: Ne, pa začneš, imaš vse emocije, ne, jih občutiš v teh 60 urah, ne, od veselja do žalosti, do jeze, ne, do še marsičesa, ne. Mm.
2: Lačen postaneš, ja, pa bolj...
0: Si siten.
2: Potem je kar problem, ja. Ampak, no, fantje so to rešili, so pač vsakič, ko so začutili neke emocije, so šli delati sklece in potem naprej snemati, tako da, in je ratalo.
0: Ok, wow. To je to, kar pomaga.
2: Ja, ja.
1: Klece, boš več, kaj ti mogo sklepiti. Pred
0: se to, Varja, vi ste še ostali skup na koncu?
3: Mi smo se kar dobro držali, edin moja asistentka produkcije letos dobila navodila, da vsake 2 uri moram jesti, ker drugač je fajn.
0: Aha, torej, to je tisti, ne, ki je bil, ja, super, fajn, ne.
1: Letošnji festival Movit se začne v ponedeljek.
3: Tako.
1: Valjda vas lahko vse pričakujemo tudi zraven.
3: Seveda.
1: Kakšne, ja. Itak, a lahko je pričakuje sploh, itak dobite usmeritve šele v ponedeljek, ne?
3: Ja.
1: Se prav, kaj, ekipo imate in zdaj, kar bo.
3: Tako. Se vidimo na premieri, to je to.
1: A ja.
0: ti si rekla, lani je bil srebrni, letos mora biti zlati?
3: Ja, mislim, cilja se tako, ja.
0: Okay, kaj vidva pravta na to?
2: No, dobro, lahko ti pustiva.
3: Ja. Hvala.
2: Se lahko menjamo.
3: Menjamo. Okay,
4: drugo mesto nam je tudi okej. Okay,
3: ja. Podpišem.
0: Okay, zdaj, čist za na konec, tako to bi rad prašal, a je, kaj je bolj pomembno, dobra ideja ali dobra ekipa?
3: Mislim, če imaš dobro idejo brez ekipe, ti ideja čist nič ne korist, tako da...
0: Kaj vidva pravte?
4: Mislim, se kar podpišem po to, no, saj dobro idejo ne moreš izpeljati brez dobre ekipe oziroma brez neke, da se pač z njimi razumeš, no, saj to je moje mnenje zdaj.
2: Mislim, jaz nimam voljo, če nimam ljudi, ki imajo voljo, jaz sem kar odvisna od družbe, tako da...
3: Mislim, dobra ekipa pa tudi pol kroji dobro idejo, tako da... Z roko v roke gre tole.
0: Ja, pa kako smo lepo to zaključili, no? Super, najlepša hvala, Varja, Jan, Enea, ja, držimo pesti za fantastične rezultate tudi
3: hvala,
0: letos, no?
3: Hvala.
0: Pa bomo še to pogledali. Najlepša hvala, lepo, da ste bili tukaj.
3: Hvala.
5: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
6: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
5: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
7: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
5: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Koroška. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ej, najboljše zdravilo za izkašljevanje.
9: Vodni vikend paketi v toplici.
8: Akcija mlečne čokolade.
10: Kaj imate pa vi?
11: Mi imamo pa vse. Pidi servis Radlje.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
14: Zdaj naroči ograjo.
13: Kje pa?
14: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
15: Metrapan.si. Hitro uredi.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD, CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Colors, Heavy Metal Love, to je Radio 1. Še naprej iščemo temperaturo predmeta, ki ga je izmeril naš Rok Pinter z njegovim termometrom.
1: 24 stopinj Celzija, točno.
0: Če veste, kaj je to, nič 5-1-300-300, preverimo v kratkem.
1: Tako, po novicah damo še en namik.
0: Zdaj pa novice, minuta čez tretjo, lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi, dva gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize dveh zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splavila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in

0: Prebold, Murska Sobota in Ptuj 30, Ljubljana 31, v Novi Gorici 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Dezer je na gorenjski avtocesti še vedno težave?
3: Še vedno težave, sicer so jo delno odprli, vendar pa še vedno ostaja zaprt prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Nastal je dolg zastoj. Za osebna vozila je ovoz sicer možen po regionalni cesti Brod-Šmartno, vendar pozor, tudi tam je promet močno zgoščen. V vseh zastojih naredite, držite reševalni pas tudi v tehle. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer občasno predor celo zapirajo zaradi varnosti. Primorska avtocesta je obremenjena v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je zastoj pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na regionalnih cestah Strunjani, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pa pozor, še ena prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Logatec Vrhnika, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Poglejmo še radarski kontroli, dve imamo in sicer na koncu Velikih Laž, smer Kočevje in pa radar. Vas čaka na cesti Polhovgradec Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno, varno vožnjo.
1: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli. Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Wow. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
4: Okay. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. 3 pa 5 minut. Nekje obstaja predmet s temperaturo točno 24 stopinj Celzija. Do konca naše oddaje bomo ugotovili, kaj je, ali pa vsaj zakaj Rok Pintar hodi po Sloveniji in meri temperaturo tujim stvarem.
0: Ena prvih se je danes javila Nina. Nina, kaj smo merili oziroma čemu sem namerjal točno, ampak točno 24 stopinj Celzija?
5: Stolu.
0: Ni stol, si pa zelo blizu.
4: Okay.
0: Zelo. Zato sem izbral tvoj SMS, ker si zelo, zelo blizu. Kje si prišla na idejo, da sem meril stol?
5: Če sem po pravici povem, sem dala malo čet, pa sem ga vprašala, kaj bi bilo, pa je rekel, da če je temperatura v stanovanju 24 stopinj, ker vem, da ima eno od vaja ful rad mrzlo, drug pa vroče, pa da pol so tudi prosto, mislim, te stvari. Glede na to, da naj bi šlo v prtlažniku oziroma pol so reka, miza vareta ni, če je prevelika, pol vareta ne stol.
0: In razmišljala si zelo, zelo, zelo dobro.
4: O, mater. Okay.
0: Si zelo blizu.
4: Nina, blizu smo, ampak zdaj pa se veš, ta igrica gre tako, da ti zdaj postaviš naslednje vprašanje, ki bo nam
0: samo
4: pomagala.
0: Samo zda ali ne lahko odgovorim.
4: Ki bo nam pomagala.
5: Ja, pol vareta, če je ta, me zanima, če je ta stvar v kuhini.
0: Ne.
4: Ok, bliže smo. Čekaj, torej stol ni, kaj bi pol bilo. Dobro, Nina, najlepša hvala.
0: Vrhunsko si pomagala. Svaka čast.
5: Ja, hvala.
4: Hvala ti, lepo bodi lepike.
0: Uživaj.
5: Lepo se majta, ja. Adios.

0: Točno 10 čez 3 Menško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Živijo.
0: Upam, da ste fajn. Ta vročinski, kako še pravimo, val izrazite vročine še kar traja. Pasja vročina še naprej traja, zato jaz veliko krat hodim po, v klet k nam dol na Infonet po to našo glasbeno zakladnico, ampak se rekel pa, da vseeno boš jo ti odprl, jaz pa dol grem pogledat.
1: No tako, odprimo glasbeno zakladnico. Tako, še vedno čas alergiji in vsega, da one svoje mesto v glasbeni zakladnici dobiva eden in edini, Freddie Mercury.
0: Opa! O, to je, mislim, to je ena najbolj znanih, ampak je remiks.
1: Prav na današnji dan leta 1993 je tale remiks prišel na prva mesta glasbenih lestvic, manj kot 2 leti po smrti Freddieja Mercuryja. Zanje je bil to prvi solo, ki je prišel na vrh glasbenih lestvic, torej 2 leti po njegovi smrti mu je to uspelo.
0: Sumno.
1: Svaka okay. čast.
0: Moramo priznati legenda vseh legend Freddie Mercury, a to pomeni, da ga zavrtimo v celoti.
1: Aha, še ne?
0: Kako pak da ne?
1: Living on my own!

0: Ce mi se opisă, mă
1: trebuie? Neste opisă, Alina, lepša hvala. Pink je tole Just Like Fire, Meškem Pintar so tukaj in samo še v prihodnjem tednu pa tole.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
1: Je bilo super, da bi znal govoriti, ne?
4: Fajn bi bilo. Od ponedeljka do petka smo še na terenu in delimo naše poletne pakete. Danes smo bili v kampu Šobec, enemu od biserov Slovenije, ki jih letos odkrivamo skupaj s Turistično zvezo Slovenije. Odkrival pa je Šobec tako malo nadaljavo tudi naš Matjaž Lovše, danes od 10 do 2. Bil je na zvezi z direktorjem turističnega društva Lesce Petrom Kavčičem, ki mu je povedal, na kaj dejansko stavi Šobec, no?
5: Naš slogan je vaš prostor v naravi, tako da mi kot prvo prodajemo naravo. Mi prodajemo borov gost, travo, zelenje, čisto okolico, čisto vodo in pa seveda vse to v neki prvorazredni petzvezdnični infrastrukturi.
1: Nov ponedeljek pa še na eno lokacijo, ki jo odkrivamo skupaj s Turistično zvezo Slovenije.
4: In to je?
1: In sicer to je... Višnja gora.
4: Okay.
1: Jaz ne vem dosto o Višnji gori. Jaz nimam bistvo blage veze. Sem takaj bila Kozlovska sodba. Od koga je to bilo?
4: Sam res, Kozlovska sodba.
1: Pa da majem visok lanec, moram jedeti.
4: No, to pa maja, ja. Več o njej bomo izvedeli v ponedeljek, že zdaj pa vsi iz Višnje gore in okolice, ki nas poslušate, nič 5-1-300-300, zraven pripišete svoje podatke in Višnja gora. In mogoče naša ekipa v ponedeljek pozvoni pri vas doma na šihtu par Ljubici Kirko.
3: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Super priložnost v trgovinah Nana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
8: Več na nana.eu.
9: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Kupujete nepremičnino.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Popolno poletje.
5: Živam, berem, grem na morje.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me, to je Radio 1 pol 4, Meškem Pintar tukaj. Kaj smo zdaj, rok, kaj bomo zdaj s, tvojim, s tem tvojim izmerjenim predmetom, še kar nam še ni jasno.
1: Še pred četrto malo več pojasnimo, damo še en nam jih poje po četrti, pa jaz upam, da dobimo koga, ki ima pravno.
0: A je že kdo pravilno zapisal SMS?
1: Dva. Ampak Meško nima dostopa do SMS-ov, jih imam samo jaz, tako da jaz pa povem, da dva sta že bila pravilna. Ampak okay. Samo dva.
0: Še je upanje, dobre.
2: Obišči Kekca visoka na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Lušten, sončen petek, temperature okrog 30, na Primorskem okrog 35 stopinj. Jutri zelo podobno, v nedeljo pa kaže, da bo sončno in še mečkem bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Zares se mi zdi, da zadnje čase ti skor več poveš o programu, kot mi dva.
6: Ja, definitivno več kot v vremenu, pa skoraj sigurno. Gorenjska avtocesta, dobre informacije, odstranili so posledice prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam, sicer še vedno ostaja zastoj, zaradi katerega tudi občasno zapirajo predor Šentvid. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet, zgodila se je na regionalni cesti Logatec Vrhnika, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Imamo pa kar nekaj zastojev na cestah, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa priključek Dramlje in predor Pletovarje. Seveda, kjer tudi zapirajo občasno predor zaradi varnosti. Primorska avtocesta je kar veliko gneče danes smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Gorenjska avtocesta v smeri Avstrije pred predorom Karavank in pa regionalne ceste Strunjani, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarske kontrole, samo še ena nam je ostala in sicer čaka vas na cesti Polhov-Gradec-Graščina, točno na delu ceste, kjer je omejitev 20 km na uro. Zelo previdno in srečno vožnjo.
4: Meško in Pintar.
0: Meška in Pintar tukaj lepo pozdravljeni. Žal, stvar, ki je danes tudi v spredju, nosi naslov Dalmacija gori.
1: Na Pelješcu je zjutraj izbruhnil velik požar, zaradi močnega vetra in presušenega terena so tja napotili številne gasilske cilje iz celotne Hrvaške, tudi Air Traktor pa Kanaderje, ki so še zjutraj gasili požar pri Omišu, se pa še druge.
0: Še to, ne. Na polotoku je tudi zaprta cesta, trajektna linija vozi neprekinjena, če ste mogoče tam zdaj pa nas poslušate, dajte se javiti, kako je, kaj točno se dogaja v Dalmaciji, karkoli, imate kakšne informacije, upam, da ste na varnem, nič 15-300. Viber, WhatsApp ali pa SMS. Tukaj smo za vas.
4: Dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: To so No Doubt in Don't Speak, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pintar. Srečen, žive v petek, želimo v zjutrajnem spregledu leta, pa danes tudi o tem, da smo spet si izvolili obdobje Janševe vladavine in s tem številna že desetletja ponavljajoče se vprašanja. Tudi v športu. To je Zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Zdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni pozdravljen.
4: Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavite.
3: Ja.
4: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša pride, Janša ne pride, res že dosta, ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom, pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne.
3: Yeah.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanali po naši žajfe, če se zastopla.
3: Ja,
4: tukaj imamo fante, ki so si zaslužili prideti sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, a je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben na oprešil, nikoli, konc. Puste nas premir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo do reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan. Win-win, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še to, ki je, da jih domov spušamo k ni postelj, mislim.
3: Ja, dobro, da. Vidim,
4: ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Jo, Boško to poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1. Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.

0: Niko Santos, Radio 1. Nadaljujemo z nacionalno preiskavo predmeta, ki mu je Rok Pintar izmeril natanko 24 stopinj. Ne vemo kje, ne vemo kdaj, ne vemo zakaj. Vemo samo, da ima Rok Pintar očitno preveč prostega časa in termometer v roki. Mateja sprašuje, ali predmet sam proizvaja toploto.
1: Ja. Se ni neki ful topo, če je 24 stupino. Pa
0: dobro, pa ima, mislim, lahko zmrzni.
1: Ima neko stalno temperaturo, kaj je? Ja, naprej.
0: Miha piše, a si temperaturo izmeril na površini objekta?
1: Da.
0: A ni bilo neki vnoter?
1: Ne, ne moreš vnoter.
0: Mislim, ja?
1: Lahko, ampak jaz ne bi.
0: Okay. No, to je še bolj konfuzno, da, okej. Okay. Ervin pravi, bi človek lahko spal na njem ali njej.
1: Jaz sem že.
0: Ti si že spal na tem predmetu.
1: Da, se ni glih hudobno, ampak jaz sem že spal na temu.
0: Zdaj
1: upam, da mami ne posluša.
0: No, še vedno nimamo pojma, kaj je to, kar je približno tako kot po običajnem pogovoru z Rokom Pintarjem. Aj. Naslednje vprašanje lahko pošljete ali pa konkretno odgovor na 051-300-300. Tija je tudi pisala, Tija, povej oziroma posreduj nam nov odgovor.
2: Mislim, da je izmeril tak delovni pult, kjer ima tak računalnik, ja, pa bilo kaj.
0: Okay.
1: Delovni pult Tija žal ni.
0: Okay. Ampak smo blizu, smo daleč?
1: Lej, ne morem reči, da je blizu, ne morem reči, da je daleč.
0: Ok, čakaj, prej smo imeli stol, zdaj smo imeli delovni pult oziroma mizo, pa tudi nismo. Ok, Tija, na tebi je zdaj, da veš, vprašaš še eno vprašanje, na katero lahko on odgovori z da ali pa ne. Zdaj imaš to priložnost, da ga vprašaš.
2: A je mogoče ta zadeva tak v vaši pisarni?
1: Ni direktno v pisarni, je pa zraven, zelo blizu.
0: Okay. No, ful si pomagala.
1: Tija, zelo veliko si pomagala s tem vprašanjem. Hvala, da si se javila, naj se počitnice vlečejo še te dva tedna, prav?
2: Hvala, enako.
3: Tvoja najboljša vikend družba.
4: Miško in Pintar na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Koroška.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Rugla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: is falling down. Drage dame in gospodje, skrajni čas je, da otvorimo vikend. Kljub temu, da smo sred počitnic pa tega, jutri je fraj. Jutri smo fraj, ker je še praznik. Tako da še moramo toliko bolj danes nazdraviti. No?
1: Dejmo.
0: Šartajmo.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4, pa malo čez.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Sončen petek in nesončen bo tudi vikend, jutri od 30 do 35 v nedeljo. Zna biti, da bo še mečkem bolj vroče. Za ponedeljek kaže, da se bo vreme sfižil, ampak lej bomo vedeli, če ne drugega se dež tu drabo.
0: Bomo videli, je rekel Brane Grgorči že vedno, ja?
1: Jo!
0: To sta
1: mi je namignu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov.

0: Štajerske avtoceste proti Ljubljani, cesta je odprta, vendar je promet, poročate tam, močno oviran, prihaja do zastojev. Poglejmo ostale zastoje. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar komando in naprej med Uncem in Brezovico. Polona sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano, za pot pa je potrebovala več kot 3 ure. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tam tudi občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 kilometra občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Ostali zastoji na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Toliko za enkrat, srečno, varno in strpno.
1: Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
2: Drage dame, spoštovani gospodje, vsi tisti, ki ste pridno, lepo, marljivo delali tudi v tem enem vročem tednu. Čas je, da dvignemo kozarce, saj
3: in čaše in karkoli
2: pač
3: pipovačo imamo
2: navadno mineralno izvirsko vodo. Vse, kar imamo in nazdravimo v vikendu. Živeli!
3: Tedna je uradno konec, vikend prevzema komando, spodobi se, da odpremo z enim takim komadom, ne?
2: Tako je in edino pravilno. Tega vsi poznamo. Saj začetek. Pa gremo s kolonijo.
4: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti in

0: vikenda. Miško in Pintar na Radio 1.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Miško in Pintar so tukaj. Danes smo merili ves dan temperaturo neznanega objekta, oziroma to je meril Rok Pintar. Kdo ve zakaj?
2: Zdaj, vemo, da ni stol, vemo, da ni skala v senci, vemo, da ni miza, da ni zrak v pisarni. Na meru sem pa točno 24 stopin Celzija.
1: Ja, SMS je tu danes zelo, zelo veliko. Hvala vsem vsakemu posebej. Hvala tebi, Bojan. Kako si, kje si, kaj počneš?
3: Ja, jaz sem doma na hladnem.
2: Okay.
3: Bom rekel, da se pišem počivavšek, no.
1: Tako danes in edino pravilno, da se.
2: Bravo.
1: Ej, ampak se po mojem zdaj tako v hladnem, pa si dosti razmišljal, kaj bi lahko bil ta skriti predmet ali objekt Roka Pintarja. Mislim, isto si na hladnem kot on v pisarni, najbrž tu noter.
3: No? Nisem dosti razmišljal, zato ker kolik krvaju poznam, vem, zakaj je bilo zbrano to, kar sem napisal.
2: Okay. Kaj pa misliš, da je bilo, povej?
3: Ja, zdaj, če je prav... V miru si večje školjo, večje desko.
2: In sem jo res.
1: Pa, kaj sem
2: pa kje si se spomnil tega? Jaz sem bil fiks danes na noben se tega spomnil. No.
1: Ne, ni vprašanje na Bojanu, na tebi. Kje si se ti spomnil?
2: Bojan, kako si se spomnil? Zakaj si pomislil na to?
3: Pa, ne vem, no, zdaj v teh dnevi, ko je bila ta vročina... Bom rekel si res, manj mi je idejo dal, on, ko je prej napisal, da če je hladna, da ni fajn, no. Pa sem prišel na to idejo, da bi lahko bila školjka, no. Mislim,
1: mene ful skrbi, kako sliko midva dava ven, nekaj si Bojan rekel, ja, kogvajo poznam, kogvajo poznam, jezike, več si školjka. Jaz ne vem, kakaj smo midva v tvojih očeh. Ne, plus tega pa ful me zanima, ne, ker očitno ti popa malo ljubi čas, glede na to, da na več školjki je sedel
2: in miru.
1: Od 9 zjutraj že pol veš, da ima absolutno preveč časa na šihtu. Sam to je.
3: Ne, lej, to veš ti, ko delaš zelo njega, drgeč pa, če bi vidva ne bila takšna kot sta in zanimiva, bi že jaz zamenil postajo. V redu.
1: Hvala ti.
2: Hvala ti lepa.
1: Tako.
2: Uživaj pa lepo pozdrav, vnuki, nekaj prideta.
0: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Še legenda 80-ih. Whitney Houston pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Včeraj smo bili vsi pod vplivom fantastične vesele novice našega novopečenega dedija Mihe Deželaka.
1: Ja, danes zapijemo tilna njegovega vnuka. Mislim, s sokom pa z vodo.
0: S sokom in vodo, seveda s čimerkoli pač. No, v Dobro jutro šovu pa so še naprej deževale čestitke za Deželaka, sta pa Zala in Gostinčič tudi dan zjutraj preverjala, kako pa je bil dan po veseli novici.
2: Jo, jaz sem super, jaz sem pripravljen, da smo fešto, ne?
0: Ja, seveda!
2: To bo največji dedi party, mislim, ta trenutek v Sloveniji.
3: Ja, vse za zdravje otroka.
0: Ja, pa je, že načrtuješ tudi naslednjo generacijo gobarjev, ne?
2: Absolutno, mislim, mene je moj dedek naučil gobe nabirati in to čaka tudi Tilna. Mislim, tukaj ni izgovora, upam, da bo za, no, da ne bo slučajno druge športe.
0: Res, Miha, mi smo izredno veseli za tebe. Lepo pozdravi vse doma in pa samo še ena pomembna zadeva. Se veš, da stari starši ne dobijo starostarševskega dopusta, ne?
2: Ja, škoda, da ne, ne.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado. Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
4: Nutrino Lab,
5: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj koreninam. Bližje ljudem. Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan.
11: ti pa kar gledaš, ali kaj?
20: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
21: Karte, eventim.si.
22: Sveže, naravno.

0: Mamo King si pravkar na Radiu 1, veš, kaj je Pintar tukaj, dve minuti čez pol peto.
1: Zelo smo, točniko,
0: ura, švicarska, skorpe. Zdaj bomo, no, čakaj, to bomo.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Še naprej sončno, tudi jutri zelo podobno, temperature čez dano 30 do 35, v nedeljo sončno in vroče, v ponedeljek pa naj bi se začele pojavljati krajevne padavine tudi nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Dezire, se kaj umirja na poti ali kam imamo?
3: Pravzaprav še ne. Prometna nesreča na gorenjski avtocesti še vedno ustraja v smeri Ljubljane. Zaprt je tam vozni pas med priključkoma Kranj, zahod in vzhod. Nastal pa je zastoj, zamuda do 15 minut. Pojdimo k ostalim zastojem. Štajerska avtocesta, promet je oviran oziroma je zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramljem, predorom Pletovarje, ki ga tudi občasno zapirajo zaradi varnosti. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane je obremenjena med Uncem in Brezovico. Gorenjska avtocesta proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, občasno tam zapirajo tudi predor Šentvid. In naprej, pred predorom Karavanke, 2 km, tudi Karavanke občasno zapirajo sicer proti Sloveniji. Ostale regionalne ceste zastoji na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete.
2: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Dajmo samo še spomni, da jutri ne bo slabe volje. Jutri so vse trgovine zaprte.
3: Hvala, Meško.
0: Ker je praznik.
1: In poje še nedela, kar pomeni, da danes je zadnja šansa za kakšno večjo fasungo pred...
0: Ja.
1: Mesečno zimo.
0: Ne? Danes je res treba narediti zalogo za cel mesec.
3: Ali da, če ne bilo tebe, bi bili pri nas doma ta vikend vsi lačni.
0: Gej, obobožali bi vsi za teh tri dni, kaj bomo zdaj. Ne? Pa da ne bo, gledaš, problem je zato, ker mogoče ne bo celo osvežitve, ampak sreči osvežitev imamo pa za vas v vsakem primeru. Naslednji ten se bližamo namreč zadnjemu tednu osvežitve v naši akciji Enkino super poletje. Kje bomo vse naslednji teden izveš, ja pa čisto vsak čas, no?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: DJ-ev. Ni DJ-ev, Joe se opravičujem. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Če imate v Višnji Gori doma ali pa v službi radio Sam za okras, ga v ponedeljek le prižgite in to konkretno na glas, zato ker pride ekipa Radio 1. No?
1: In ne bomo sam čez Višnjo Goro pelali, ustavili se bomo pri 10 poslušalcih.
0: Oj, ja.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, če želite povečati možnost, da pridemo prav do vas, že zdaj pošlite SMS na 051-300-300. Zraven zapišite Višnja Gora, svoje ime in priimek in držite pesti. Paket pripeljemo v Opel Frontera iz Autotehne Vis.
1: In zdaj je treba razložiti, da te notar čaka tudi Srečka Diamantka Loterije Slovenije. Na njej imate 20 priložnosti za dobitek, v vsaki vrstici iščeš simbol diamanta, pač drgneš uno.
0: Aha,
1: srebrno, ki je čez ga drgneš dol, če ga odkriješ, je lahko ta vreden 250 000 evrov, ker tega se pač branili ne bomo.
0: Nikoli se tega ne, bili bi nori, da se bi tega branili. Danes smo bili, kje smo bili danes, kam? Šovec.
1: Yes.
0: Tako je, Tomi nam ima nekaj zapovedati.
4: Zdravo, sem Tomi iz Zagorja. Najlepša hvala za da paket Radio 1, najboljši ste, poslušamo vas vsak dan.
0: Tomi, lepe pozdrave tudi tebi. Irena, kaj pa ti?
5: Irena iz Zasavja. Radio 1, se iskreno zahvaljujem za prejeta darila v tej nagradni igri. Zahvaljujem pa se tudi sponzorjem, da so aktivno sodelovali pri tem in jim omogočili razveseljevati njihove poslušalce.
0: Srečno.
1: Ja, pa Irena. Kako lepo. Kje smo še? Poleg Višnje Gore v ponedeljek smo kje še drug teden, kolega?
0: Potem pa, evo, v torek Rogaška Slatina, v sredo Cerknica, četrtek Radeče in za, ne, da visoko zaključimo, na visokem smo v petek 21. za finale.
1: Ne pokrijemo v zadnjem tednu kar vse te statistične regije, tako da posodimo.
0: Bodite pripravljeni, vse informacije najdete tudi na radio1.si.
3: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti

0: Jason Derulo, nuk ga prav kar na Radio 1. Meško in Pintar so tukaj, čas je za najbolj pomembno gospodarsko novico tega dneva, kot vedno.
1: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
0: Res je.
1: To sta Meško in Pintar.
0: Lega Pintar, lepo zdrav, dobrodošli. Kaj ste našli danes?
2: Današnja pivska novica dneva nosi naslov. Prišli so na kosilo, hoteli so pivo. Problem, v lokalu ni bilo niti enega človeka, ki bi ga smel postreči.
0: Ni bilo človeka, ki bi smel?
2: V majhnem kraju ob jezeru Muskoka v Kanadi je skupina turistov sredi vročega dneva sedla v hotelski pub na kosilo. Seveda so naredili najbolj normalno stvar na svetu, a lahko dobimo eno pivo.
0: So vprašali
2: seveda, da so. Natakarica jim je odgovorila, da ne. Zakaj? Ker je bila mlajša od 18 let in turisti so potem vprašali, a lahko pride kdo starejši in odgovor je bil še boljši. Ne, danes nas je v službi 7 in vsi smo mladoletni.
0: Torej, vse so prek študenta sam zaposlili in nobenim ni mogel tistega bogega piva
2: postreči. Tako, imajo lokal odprt za kosilo, 7 zaposlenih, ampak noben pa ne sme natočiti oziroma postrešiti piva ali česarkoli alkoholnega. Gosti so zato šli do bližnje trgovine, kjer so pivo lahko kupili, ampak so ga potem odnesli ven in so ga mogli pač spiti ob reki, ker pač ne smeš pa v lokal ti svoje pijače prinesti, normalno. Ne? Zgodbo so prav objavili v lokalnem časopisu in zdaj si ti predstavljaj turistični vodič. Tukaj je naš čudoviti hotel, tukaj je restauracija, lahko jeste, tukaj lahko pijete brezalkoholno, za pivo pa levo tamle zadej je trgovina, pa cerko pa lahko tam zraven spijete.
0: Na pumpo lahko greste, glede lepo. No, če bi oni vedeli, kak smo mi, mi smo v drugih časih živeli, je to bilo drugače, se upravičujem.
2: Nisi v drugih časih.
0: In mi smo vse posod dobili, no, če je bilo treba, kjer je volja tudi.
2: Še o pivu govorimo, ali?
0: Ja.
3: Ko prisluhneš, koliki v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio 1 Koroška.
3: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion, to je Radio 1. Ura je 5, zamujemo z novicami, ki pridejo čez par sekund.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je odbila 5.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Obsežen požar na območju hrvaškega Omiša pa je vzel eno življenje. Policija je truplo našla pri pregledu požganega območja, okoliščine smrti in identiteta pokojnega pa še niso znane. Poškodovanih je najmanj 36 ljudi, 14 jih je v bolnišnici, 7 jih je v smrtni nevarnosti, večina zaradi opeklin. Evakuirali so okoli 2000 ljudi, ogenj pa je uničil približno 1000 hektarov površin. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Zvečer je na ponoči jasno, sončen bo tudi vikend, temperature jutri denimo od 30 do 35, v nedeljo pa ne bi bilo še mečkem bolj vroče. V tem trenutku Izola in Maribor 29 stopinj, na Bledu 30, Vransko Straža 31, Semič 32, Branik 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obrest. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Dezire, se kaj umirja na poti, kaj imamo?
9: Niti ne. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti še vedno v smeri Ljubljane, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj, zahod in vzhod, nastal je zastoj, zamuda do 15 minut. Še ena prometna nesreča, na regionalni cesti Postojna Pivka pri Prestranku, promet je tam urejen izmenično enosmerno, poročate pa tudi o prometni nesreči, ki naj bi se zgodila. Pred vasjo Gabar je smer Polhov Gradec, po vaših informacijah je cesta tam zaprta, previdno in hvala, ker nas obvešča hitro in natančno na nič 80-22-55. Tudi zastoji se še niso umirili. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zastoj proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer občasno predor tudi zapirajo. Primorska avtocesta je obremenjena med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, Gorenjska avtocesta proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno občasno tudi tam.

0: Vajajo poostren nadzor. Srečno!
1: Tedna je uradno konec. Končno. Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
2: Da bile, lepo zdrav, dobrodošli, pet pa točno pet minut, v naslednji uri čas za moj poletni nasvet, to je nujno in obvezno.
3: Ja, res skrajno obvezno, jaz bom tudi povedal, kakšen SMS mi je danes pa res dan polepšal ob desetih do povdne.
2: Zagotovo ne od naših šefov. In pa tudi, kam danes se lahko odpravite, zato ker petek je in moramo ga seveda pravilno proslaviti, ne? V vsakem primeru.
4: Come on!
2: Vsak čas, ostanite tukaj.

0: se teži kar malo zehaj. Lost ne, Frequencies in Crazy, pravkar na Radio 1 Meškem, Pinter so tukaj, cenjeni kolega. Maš ti danes čas, dan zvečer, seveda imaš.
1: Veš, da ga nimam. Ja, žurko imamo za deželakovega prvega vnuka.
0: Opa!
1: Zakaj?
0: Ampak ti mene danes prav hecaš, da imaš danes, imaš lih to planirano.
1: Ja, danes ja, zakaj?
0: Lih danes.
1: Zakaj?
2: Daleč, daleč je za meju pomlad.
0: Ja.
1: Ne,
0: ja.
1: Adi igra danes.
0: In to v mojih koncih, sramota.
1: Ma daj, no.
0: Bolečina, danes ob 20.
1: Bolečina, ja, zdaj v meni.
0: Bolečina, ja, bo pohala, bo pokala po šivih, tam je Adi Smolar danes. Sramotno, da si nisi vzel fraj petkovega večera, da bi mi dva končno šla na koncert Adija Smolarja, ki ga že napovedujeva dve leti.
1: Odkar delava skupaj? Ja, res. Ali ima še ni ratel? Res.
0: Ampak glej, so bile pomembnosti.
1: Sorry, pač
0: ne,
1: včeri sem ratel mrzo stric, danes je žurka. Pač glej, Adi bom malo počel. Adi, uprosti. Glej. Uprosti iz nasrca.
0: No, v senci Adija Smolarja pa se sicer po državi še marsi kaj dogaja. Odprta kuhna je tu danes v Ljubljani do 9 od 10. Punk rock holiday v Terminu. Kaj?
1: Prh.
0: Prh.
1: Jaz to nisem ful dolg časa vedel, moj prijatelj Miha je izmeri rekel, da grajo na prh. In nisem hotel biti budala pa vprašati, kaj to je. Zdaj vem, da je to punk rock holiday.
0: Fantastično, no. No, pa še PN, portoroške noči so tukaj. Bog, kaj se dogaja? Pa tukaj je parni PN, PV, parni Valjak bodo.
1: Ja, in oni ga bojo žgal na teh portoroških nočeh, ne. Mm-hmm. Če vam to ne paše, imate v Izoli recimo ansambl Prijatelji na voljo, mm-hmm. radio1.si, naslov za celotno dogajanje.
0: Pa, absolutno. Bo tudi lag greste zdaj, ker bo še lepo vreme večer,
1: ja,
0: ne?
1: Ta vikend bo kar za izkoristeče za hriba, ja, pa bo, ja, pa bolj žinje.
0: No, danes na obali neka morate, poleg že omenjenega, so tudi čuki in še marsi, kaj se bo dogajalo danes. Radio 1.si je torej pravi naslov za preveriti čisto in absolutno vse.
1: Ampak Adi Smolar voliči na ob 20.
0: Nujno, nujno.
3: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar, Radio 1.

0: legendarni Shaggy Angel. Meško in Pinter so tukaj 16 čez peto. Srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni in živel vikend.
1: Točno tako, jaz bi sam rad delil z vesolno Slovenijo SMS, ki mi je danes polepšil, da mislim, naredil mi je dan danes. 10.43, dobim od mojega najboljšega prijatelja Miha SMS. Dobro nam gre, smo že na pol, pa smo lih imeli pol ure pauzo. Zjutraj me je mačk pobejkal, tako da dober začetek dneva. Kak si ti, Ljubčka?
0: Aha, a je on šel na razen svojo drago, ali zakaj ti Ljubčke pošilja?
1: Jaz bi rekel, da se je zmotil in je hotel pač, njegova žena je Petra, jaz sem Rok, sklepan, da ne ima tako en za drugim v imeniku in se je zmotil in je meni poslal.
0: A si ziher, da ni?
1: Ne vem.
0: Kako si nekaj PPRS, okej, okay, ja se je eno za drugim, ampak kaj?
1: Mislim, jaz sam upam, da nima, ne vem, nije muci pa mene maco, ne vem.
0: Jo, lupim.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini miks sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Petek po ribje, šup turarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

Sharon. Свежее. Радио Эна. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it.

0: One Republic, All the Right Moves. Spomnimo se tega komada z leta 2010. To je Radio 1 Meškan Pinter. Tukaj par sekund, pa bo ura pol šestih.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Za vikend luštno, sončno in tudi vroče temperature do nekje 35 stopinj Celzija. V ponedeljek naj bi prišle padavine, tudi nevihte niso izključene, že v torek naj bi se potem spet zrihtalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa potem spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
2: Dezire, na poti so težave, ki?
6: Počasi se umirja, ampak res zelo počasi. Prometna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je seveda zastoj dolg 15 minut. Gremo k ostalim zastojem. Štajerska avtocesta še vedno obremenjena proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, gorenjska avtocesta pa proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, kjer tudi občasno zapirajo predor Šentvid. Regionalne ceste so obremenjene v Celju oziroma Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Imamo pa še eno policijsko kontrolo, in sicer na pomurski avtocesti v smeri Maribora. Ves promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Srečno in hvala, ker obveščate na nič 80 22 55.
1: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pintar tukaj v naslednje pol ure. Imamo še najbolj verjetno najbolj pomembno stvar tega
2: tedna,
0: zakladnica
2: je bila.
0: Poletni, zasedali smo s konziljem TikToka in bomo posredovali najbolj pomembno stvar. Če se mogoče, če greste letos leteti kam dlje, pa veš, pa imaš ta jet lag, ko pristaneš, ja, pa ne ja. Moraš jesti, pa pit. No, mi smo to zdaj zasedali in smo strokovno obdelali to temo. No.
2: Predvsem pa ste strokovno.
0: Smo strokovno.
2: Prejemam, da ste obdelali, sam ne pa strokovno.
0: Jezus, Marija, noče spa.

0: Početak vikenda. Miško i Pinta na Radio 1.
1: Justin Wellington, Small Jam, Aiko Aiko, še ena fantastična poletna na Radio 1. Miško in Pinter sva tukaj. Lepo pozdravljeni.
2: Spoštovani kolega, prosim, da jaz lepo prevzamem besedo. Prihaja stvar, ki je edina bolj neizogibna od insolventnosti javne radio televizije. To je Miško v poletni nasvet. Lepo prosim.
1: Okay. No, lepo pozdravljeni, čas je za naš TikTok konzili, spet smo zasedali zelo pomembnimi informacijami, ki smo jih iz tega izvlekli.
2: In kaj človeštvo ne sme zamuditi poleti?
1: Poletni nasvet danes za vse, ki greste kam letos kam tlje, številni potujete tlje. Jet lag, vsi vemo, kaj je to. To je ta utrujenost od letenja oziroma časovna desinhronizacija. Veš, kot ti malo ne veš to še.
2: Ja, časovne razlike.
1: Glavnem, da ne smeš jetlaga popravljati šele v posteli, ampak že pri kosilu. Saj kaj ti, moraš ti telesno uro naravnati drugače. Telesna ura se ne ravna samo po svetlobi in spanju, ampak tudi po tem, kaj in kdaj jemo. Strokovnjaki priporočajo, da nekaj dni pred potovanjem počasi premikate čas obrokov proti urniku destinacije. Torej, ne vem, če greš nekam, kjer bo, ne vem, -6 ur od tukaj, pač si moraš na počasi začeti nastavljati večerjo pa kosilo na take usklajene ure. Najprej premikaš za 15 minut, pol za pol ure, pol za 1 uro. Jaz upam, da je razumljivo. Mi smo pač, ne vem, pri nas je ura skoraj 6, ne vem, če bi šli v London, bi bila ura skoraj 5.
2: Ja.
1: No, kakorkoli. Ko pristanete, morate začeti jesti čim bolj po lokalnem času, tudi če niste še pretirano lačni. Prvi dan...
2: Nobenih težav.
1: No, tako, ne. Glavnem, velike obroke takrat šele, ko bomo rekli, da vaše telo misli, da je ura 3 zjutraj, to je samo še utrujenost, še slabše je, bomo rekli, poslabše utrujenost in napihnjenost, tako da, sam to bom rekel, no, da, Škaj, po pameti.
2: Tudi, če nimam jetlaga, lahko jem kadarkoli, tako da, mislim, jaz se z veseljem in brez težav na to prilagodim.
1: Meni je absolutno tudi ni problem.
2: No, tako, hvala lepa za ta nasvet.
1: Ne, hvala vam. Hvala.
0: Miško in Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: ko se vikend začne preskrbi.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Miško, ega Pintar, čas je, da gremo, a ti pa danes pa kar greš pa malo, kako bomo rekli, popraznovati.
3: Absolutno, moja draga, že čaka zunje avto je za laufan, žurka za tilenčka, za deželakovega vnuka, vse pripravljen, tako da hvala lepa za pozornost. V ponedeljek ob dveh sva na istem mestu, na isti frekvenci. Se slišimo, se družimo.
2: Hvala lepa.
3: Hvala lepa, na svidenje.
2: Lepo, evo, glej, se mu kar modi, no. Na svidenje.
1: Miško in Pintar.
0: Ker je vikend doma na Radio 1.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Koroška.
7: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Najboljše zdravilo za izkašljevan.
9: Vodni vikend paketi v toplice.
8: Akcija mlečne čokolade.
10: Kaj imate pa vi?
11: Mi imamo pa vse. Pidi servis Radlje.
12: Stari, kam greva na kafe?
13: Jah, pidijo, v lifta, itak.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
16: Zdaj naroči ograjo.
15: Kje pa?
16: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
17: Metrapan.si, hitro uredi.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam delaš?

0: Dober dan in dobrodošli na Enki. Evo, začenja se najboljši del petka in na nič 5-1-300-300 ste dobrodošli, da napišete, kater komad bi vam polepšal tale petkov večer. Ali grete žurat na veselico, ali imate doma piknik, ali pa boste imeli samo umirjen petkov večer. Javite se, Žana Serčiča z Mars in Venera, slišmo čez par minut. Prvo pa vreme, promet in novice ob šestih.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če ste računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. Dalmacijo medtem pretresajo vse hujši požari. Najprej je ogenj opustošil območje Omiša, kjer je umrla ena oseba, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, še 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zdaj velik požar divja še na Pelješcu. Ker turisti odhajajo, trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Ogenj pa se širi tudi nad Trogirjem in v okolici Zadra, zato gasilci vse bolj računajo na pomoč iz zraka. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Letos se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
3: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem. Jaz bi samo povabil res obiskoval iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin.
2: Skoki bodo sicer v nedeljo, nastopilo naj bi okoli 30 skakalcev iz 12 držav. Pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: A petko večer bo jasen in tudi jutri nas čaka sončno in jasno vreme. Zdaj, kar se tiče jutranjih temperatur, jutri gibale se bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18. Čez dan pa spet 30, od 30 in vse do 35 stopinj jutri. Termometri ob 6 pa pravijo takole: Maribor 29, Bled okroglih 30 stopinj, Litija 31, Semič Ljubljana pri 32, Lucija 33, Nova Gorica pa 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Asfalt je vroč, kakšno pa je stanje na cestah, pa ve, da si režijo, izvoli. Ja, sem mal, dvojka, izvoli. Meni se ti da dela.
6: Lepo zdrav, počasi se stanje na cestah umirja. Sicer še vedno na Gorenjski avtocesti prometna nesreča ovira promet med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj, ki je dolg že 15 oziroma 20 minut, če ste v njem naredite in držite reševalni pas, seveda. Ovire na cestah, predmet na vozišču ovira promet na Primorske avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Pokvarjeno vozilo pa vas čaka prav tako na Primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Poglejmo zastoje. Primorska avtocesta vztraja z zastojem na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je prav tako zastoj na posameznih odsekih med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Štajerska avtocesta med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. In pa še regionalne ceste Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Imamo tudi eno radarsko kontrolo, in sicer opažena v vasi Vas iz smeri Radelj ob Dravi proti Mariboru. Srečno.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: En lep petek vsem skupaj, draga družba. Heo, vikend je že praktično tukaj. To je pomembno predvsem za tiste, ki niso na dopustu. Drugač pa prej sem vas povabil na nič 5300 300, ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vas bo spravil eno tako vikend razpoloženje. In pa še tole, malo čez

0: Tina pravi, da ima umirjen petko večer, šihta je konc, tole je bil njen predlog, Chasing Cars. Drugač pa dober dan, Ernest z vami na Enki in če se vam kdaj zgodi, da sedite na kauču in gledate po telefonu, kam bi šli čez vikend in ste brez idej, pol ne iščete na pravi strani. Skočiti morate na radio1.si, tam imamo zbrane vse vikend dogodke in prvo gremo v Portorož, tam se dan začnejo portoroške noči.
1: Mojim još je njeno gotova.
0: Danes ob 9. zvečer bo na centralni plaži zašpilo parni valjak. Jutri zvečer pa bomo lahko slišali tale band. Joker Out, dva večera, dva huda koncerta in še najboljš, vstop je brezplačen. Če pa bi radi šli na Kras, tudi tam dogaja. Can you feel it? V Dutovljah je ta vikend praznik terana in pršuta, kjer hod praznika. V soboto zvečer bo oder razgrel Elvis Jackson Band, če pa boste hotel imeti bolj umiren večer, tudi za vas so poskrbeli v Dutovljah. Poleg Elvis Jacksonov bo zapel tudi Jan Plestenjak. Se pa tam dogajanje nadaljuje tudi nedeljo, hrani in pijači bo piko na i v nedeljo zvečer dodal še Dejan Vunjak in Brandijeve barabe. Tako da dogodkov je več kot dovolj, če ste niste najdeli teh, še več idej za ta vikend smo zbrali na radio1.si, skočite pogled. Mi pa gremo z muziko naprej.
2: Ernest Kramer.

0: Leta 86 je princ izdal tale komad. Kar dosti časa nazaj, Drugač pa hvala za SMS na nič 51300300. Pišete, kater komad bi vam na današnji petkov večer pasel. Maja iz Ljubljane prav, dej prosim zavrti Shona Mendesa. Ma, predlaga tale cool komad why, slišmo ga čez par minut. Ta čas pa se tudi vi opogumte, pa stisnite en SMS na nič 51300300, kaj bi vi radi slišali.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
7: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
11: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
16: Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead je tole, če pa grete danes na kakšno žurko, evo en komad za ogrevanje. Offenbach in Norma, čez par minut, prvo pa pogledamo, kako se voste in bo jutro tudi tako vroče, kot danes. In ja, bo. Ampak prvo današnji večer bo jasen, no jasna pa bo tudi jutrišnja sobota. Temperature pa še vedno visoke od 30 do 35 stopin. Tako da, kaj, senca, klima, hladna pijača, še boljš pa je, če ste kje blizu morja, da se vržete noter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Evo, sveže informacije z cest pa ima za vas, Desire. Desire, kako se vozimo?
3: Če dalje bolj mirno.
0: Odlično, izvoli.
3: Ja, takole je zastoj na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj še v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovico, gorenjska avtocesta proti Avstriji med priključkoma Kranu shod in zahod v obe smeri. Na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled prav tako zastoj. Imamo še eno pokvarjeno vozilo na cesti, in sicer primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Radarske kontrole, samo ena, opažena v vasi Vas iz smeri Radelj ob Dravi proti Mariboru. Srečno in hvala za vsa obvestila.
0: Dobar dan, sem na Enki, Ernest sem z vami in jaz ponavad delam čez vikende in takrat vedno pripravim za vas eno glasbeno uganko, kjer po kratkemu inštrumentalnemu delu probamo prepoznati komad. In jaz sem glasbeno uganko pripravil tudi za petko večer, lahko rečemo, da je tako, tudi kar petkovo obarvana.
3: Ne.
0: Desire me gleda, pa sam kima tako. Ne. To ni niti tvoj.
3: To je navaja za glasbeno šolo.
0: To ni niti tvoj stila, ne?
3: Ne.
0: To sploh ni. Ampak vrtimo tale komad na Radio 1, tako da to je mogoče prva pomoč. Jaz mislim, okay. Kaj boste slišali ta drug del, vam bo tako jasen. Če že zdaj sočano veste, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca in naslov komada.
3: Če ga vrtimo, tukaj je itak dober.
0: Itak da je. Še prej pa še en dober. Head, shoulders, knees and toes.

0: Taboji so prokul, 28. špilajo celo na celje full festo. Drugače pa dober dan, Ernest, delam družbo. Zdaj tako je, jaz ponovadi delam čez vikende in tisti, ki se družite z mano, veste, da takrat vedno pripravam eno glasbeno uganko, kjer po kratkem inštrumentalnem delu prepoznavamo komad. In odločil sem se, da jo pripravim tudi za danes. Iščemo, kateremu komadu pripada ta inštrumentalni intro. Tale del je mogoče malo težji za prepoznat, zato zavrtim še enkrat. Dobro, poslušajte. Jaz mislim, da bo zdaj šlo brez problema. Na nič 51 300 300 mi napište izvajalca in naslov komada. Če veste še letnico, pa dej še to dodejte. Nič 51 300 300, če bo odgovor ta prav. Komad danes tudi zavrtimo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons so tole na enki, mi pa nadaljujemo z bendom, ki ga je na nič petena 300-300 predlagala Anita. Bomo celo noč plesali. Anita bi rada slišala Joker Out, Carpe Diem. Ej, Anita, ne vem, če veš, in vsi ostali, ki ste zdaj z mano. Joker Out jutri špilajo v Portorožu, na portoroških nočeh. In tam je vstop prost. Jaz zihar grem jutri v Portorožu, čez par minut pa na enki. Joker Out in Carpe Diem. Ernest Kramar.
1: Na Radio 1. Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Koroška.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

Ej, hvala vsem za SMS-e na nič 5-1-300-300, tale komadi je predlagala Petra Shakira, Lana Larichija pa je predlagal Simon iz Vrhnike. Če imaš ti kakšen predlog, pošli nič 5-1-300-300.

0: ali videl.
1: George Ezra in Budimpešta, je tole naslednji komad, pa prihaj Sivance. No, komad ni iz Sevnice, ga je pa predlagal Matija iz Sevnice. Na nič 5-1-300-300 Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, za njem tudi Luis Capaldi, še prej pa vreme, promet in novice ob 7. zvečer.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Iljaševcih pri Križovcih, kjer so inšpektori odkrili sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja govedi. Na gospodarstvu so našli 5 poginjenih živali, 3 pa v zelo slabem stanju. Eno so morali eutanazirati, 2 pa so oduzeli lastniku in ju odpeljali v oskrbo. Vzrok pogina bodo ugotavljali na Ljubljanski veterinarski fakulteti. V Celju pa je po zgodovinski zmagi nad Araratom zavladala prava nogometna mrzlica. Vstopnice za tekmo s Slovanom iz Bratislave so šle v prodajo danes popovdne, v eni uri pa jih je pošlo že 6000. Zaradi navala se je sesula tudi klubska spletna stran, pred stadionom pa so nastale dolge vrste. Povratna tekma bo sicer 26. avgusta v Celju. Pa še v Francijo, kjer pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Macron je zato premijeju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Temperature tudi ob 7. zvečer še vedno ne popuščajo. Gorenje 28, Logatec, Lesce, Slovengradec pri 29 stopinjah, Novo mesto 30, Krško, Semič 31, Ljubljana, Izola 32, Ajdovščina pa pri 33 stopinjah. Drugače pa bomo današnji petek zaključili z jasnim vremenom, ki se bo nadaljevalo tudi jutri. Sobota pa bo sončna, kar se tiče jutranjih temperatur, gibale se bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, čez dan pa se bodo termometri povzpeli od 30 in vse do 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Če držite v rokah volane, tole dobro poslušate, ne dezire, živjo.
7: Bo držalo. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet, prehitevalni pas je tam zaprt med priključkoma Vrhniko in Dragomer proti Ljubljani. Pa ena živalca je zašla na cestišče na ljubljanski severni obvoznici. Promet je oviran med Tomačevim in Bežigradom, bodite pa previdni v obe smeri. Še zastoji, nekaj jih je še ostalo, primorska avtocesta na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, gorenjska avtocesta pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometrski zastoj na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tam predor tudi zapirajo zaradi varnosti in pa zastoj tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Toliko za enkrat, pa srečno vožnjo.
1: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Krama.
1: Dobar dan in dobrodošli na petek na Enki. Mene zanima, lažje prenašate vročino ali mraz? Dezire, kako je pri tebi?
7: Absolutno mraz.
1: Mraz?
7: Lažje prenašam, seveda, ker se lahko oblečem, kolikor
1: se pravi,
7: hočem.
1: Ti čakaš, da zdaj se konča to sonce, da začne sneg padati in da začnemo kidati tistih
7: 40 centi snega. Absolutno, ta snegom je zelo všeč.
1: No, na naši bajti je Rok Pinter za vročino, Meško za mraz in oba smo poslali delati v vroče in mrzlo okolje. Pinter je šel na vroče.
8: Vse je malo hladije, ko priješ na 7 stopinj. Ne, pa pol malo bolj topli ti, ne? Nikola ti pol piha, malo po glavci.
9: V redu smo videli.
1: To, ki je bilo vroče, da je kar blisko. Deluje v kuhni, kjer je polet tudi tam okoli 40 stopinj. Meško pa je šel na hladno. Na kakšnem minusu je Meško delo, poslušamo po dveh. Štartamo pa z musko. Z Guns N' Roses.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
10: Čas za sprostitev.
11: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
10: Radio 1, več poletja.

0: Luis Capaldi in Before You Go je tole na Enki. Dobar dan, Ernest sem z vami. Meško in Pintar pa sta šla preverjati, kaj hujš, delati na vročem ali na mrzlem. Pintar je končal v kuhini, kjer je okoli 40 stopinj in takole zgleda njegov šiht.
1: Vse je malo hladi, ko priješ na 7 stopinj, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? Takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo.
0: Meško pa je šel čisto drugo skrajnost na šiht, kjer je bilo skoraj 60 stopinj manj.
3: Jaz grem
2: ti
3: na...
2: Ti nisi normalno. Koliko je tu temperatura?
4: Minus 16, zdaj ne kontiramo malo manj.
0: Minus 16. Kaj pa vi? Kje bi vi lažje delali? Na 40 stopinjah ali nek

0: Daša, skomad most in je tole. Dobro došli na Enki, Ernest sem z vami. Z nami pa bo čez par minut tale pevc. Eros Ramazzottija slišimo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko ujeli v Zagrebu, če ste ga zgrešili pa nič hudega. Drugo leto ga slišite v Milanu in na Dunaju, oboje maja prihodne leto. Čez par minut pa Ramazzottija slišimo tudi na Enki v komadu. Tera, promesa, ostante.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
3: Več na mana.eu.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
11: Kopijanova.si. Že 30 let.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Poletje imamo radi.
16: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
17: Skreta telesa.
18: Več poletja.
19: In več dobre glasbe.

0: Radio. Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: Ej, koliko imamo mi enih lepih slovenskih komadov, kaj in kam. Leta 2010 smo tega le kar dost poslušali. David Guetta in Ava Max pa pravta, da sta zavedno mlada, čeprav Guetta gre proti 60-ki počas. Čez par minut tale komad zavrtimo, prvo pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, jutr sončno in jasno, nedelja prav tako, jutr se bodo temperature gibale od 30 pa vse do 35 stopinj. V nedeljo pa večinoma sončno in vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah pa bo lahko nastala tudi kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Če so kakšne težave na cestah, nič 80, 22, 55 bo prava številka, na njo se javi Desire. Izvoli, živjo.
4: In žal so res težave, in sicer cesta, prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola Belveder. Cesta je zaprta med obema krožiščema. Ponavljam, prometna nesreča na cesti Izola Belveder, cesta je zaprta med obema krožiščema. Imamo en predmet na vozišču, in sicer na primorski avtocesti, promet pred predorom Kastelec je tam oviran proti Ljubljani in pa nekaj malih zastojčkov, ki je še ostalo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga 1 kilometer, seveda proti Avstriji. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje občasno še vedno zapirajo predor zaradi varnosti in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Toliko za enkrat, srečno in varno še naprej.
0: Dobar dan in lep začetek vikenda, Ernest sem z vami in jaz vedno, ko se skupaj družimo, pripravim za vas eno glasbeno uganko. En komad razstavim in vam posebej spustim dele brez petja. Če imate idejo, od katerega komada bi lahko tole bilo, nič 5-1-300-300, sporočite mi, Desire.
4: Na kraj pameti mi ne pade, me pa res zanima, koliko imaš takih uspešnih...
0: Daj še enkrat, poslušaj.
4: Ne, mrtvo. Mrak, ja,
0: saj probi v neko letenco postaviti ta komad. Da bi rekla, ne vem, 2020, 2020, kam te bolj vleče?
4: Ne.
0: 90-ta.
4: Ne, jaz bi rekla novejše.
0: Aha, kaj 2025?
4: Pa ja, tlele v tem desetletju. Ja.
0: Okoli desetke smo, veš? Ni tok nov komad.
4: Madonna.
0: Nič 5-1-300-300, če vi veste, čez dva hita vam dam še malo pomoči. Mi pa gremo z muziko naprej. David Guetta in Ava Max, Forever Young.

0: Sofija.
1: Alvar Soler in Sofija je tole na Enkern, sem z vami in draga družba, čas je za glasbeno uganko. Dan sem enemu hitu dal besedilo stran in ga probamo prepoznati samo po instrumentalnem delu. Začeli smo s tem delom. Če vam ni znano, brez panike, ta del je kar težek, dam pa še enega malo bolj prepoznavnega, zdaj bo pomoč šlo. Ja, tak petkov komad je, zdaj bi mogli biti precej lažje. Na nič 5-1-300-300 se lahko pohvalite, da veste odgovor, tako da mi napišete naslov komada in kdo ga izvaja. Če dodate še letnico izida, kapo dol. Komad bom nekoga poklical, če bo odgovor, da prav, komad tudi zavrtimo. Zdaj pa, Mr. Big Hand, to be with you.

0: Florida in Whistle je tole, ste na Radio 1, kmal pa bomo slišali tega lepevca. Teddy Swims je tole in on je še prednje zaslovel svojimi komadu snemu coveri od drugih glasbenikov. Used to spend my nights out in a bar room. Tole je najbolj poslušan cover na YouTubeu, več kot 50 milijonov ogledov, ma skočite ga pogledat na YouTubeu, ne bo vam žal, mi pa čez par minut slišmo čist svež komad od Teddyja Swimsa, Mr. Know It All.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
3: Najprej bela, po sončenju pardeča.
1: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Obišči Kekca visoka na planini.
2: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radio 1 Koroška. Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Rugla Fest vabi na najbolj zabaven poletni vikend. V soboto uživajte na festivalu žara in piva s skupino Skater. V nedeljo pa na družinskem dnevu s Čuki. Glasba, kulinarika in odlična zabava. Dobimo se na Rogli.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
7: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD, CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletje mam rad, ker se vozim s biciclom.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Raymond in Supergirl je tole, čez par minut pa Leoni Kamrat, slišmo pa tudi tale komad. Cranberries in zombie, vse to v nadaljevanju, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, petko večer bo jasen in tudi jutr nas čaka sončno in jasno vreme. Kar se tiče jutranjih temperatur, gibale se bodo od 10 do 16 stopinj, na primorskem okoli 18. Najviše dnevne temperature pa jutr od 30 do 35 stopinj. Poglejmo še stanje termometrov po Sloveniji ob 8. Maribor 27 stopinj, Križevci 28, Ljubljana, Vrhnika, Piran, Krško tudi ob 8. začer še vedno pri 30 stopinjah, Hajdovščina 6 stopinja več, 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še skok na ceste, Desire, izvoli.
2: Ja, lep pozdrav na ceste, pozor, popolna zapora. Popolna zapora ceste Izola Strunjan v obe smeri zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, v katerem pa ustvarite in držite reševalni pas. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah še vedno Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, hvala, še vedno sem na drugi strani telefonske številke 080 22 55. Pokličte.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Ja, zunaj je tak lep večer, ne? Tako da bomo rekli dober dan in dober večer.
2: Dober večer.
0: Ura je minuto čez 8 in a ste slišali tole sporočilo za deželaka?
3: Zdaj pa se pripravi na najtežjo življenjsko nalogo.
0: Na kakšno nalogo se mora Miha pripraviti? To pa poslušamo čez dva hita.

0: Franki, dober dan in dober večer, Ernest vam krajšam čas na tale petek in a ste slišali tole sporočilo za deželaka?
1: Zdaj pa se pripravi na najtežjo življenjsko nalogo.
0: Tale poslušalka je dobro povedala, kakšna težka naloga ga čaka zdaj, ko je postal dedek. Dajmo kar poslušam.
2: Petra, izvoli.
1: Evo, dragi Deža, čestitke, končno si dočakal svoj veliki trenutek, postal si dedi. Dobil si vnuka, zdaj pa se pripravi na najtežjo življenjsko nalogo. Razvajanje, cartanje in skrivno zalaganje s sladkarijami. Od danes naprej imaš uradno dovoljenje za stavek, pusti naj bo, saj je moj vnuk. Čestitke, dedi, naj bo mali zdrav, vesel in naj ti naredi čim več lepih spominov.
2: Bravo, Petra, tako se govori.
3: In Andreja pravi takole.
4: Prvo bi mu čestitela, drugač bi ga povprašala, če ve, kaj je najlepšega na babici. In to je seveda dedek, ne?
2: Tako, na babici je najlepši dedek.
5: Najboljše poletno jutro.
6: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Če imate še kdaj kakšno sporočilo ali za našo jutranjo poletno ekipo Gustinčiča in Laro ali pa za člane Denisa Avdićova, kar pošljite na nič 51300. Drugač pa Jeezy in Zala bosta uživala vikend, do ponedeljka pa sta spet nazaj od 6 do 10 zjutraj.

0: Cranberries, Zombie, leta 94 je bil tale komad izdan. Res še vedno je hud. Piše pa tudi Nina iz Celja, Ernest, daj prosim zavrti Sabrino Carpenter in Espresso. Nina piše, na to pesem sem se spomnila, ker sem se glih pripravila espresso in ponavad me domači čudno gledajo, ker ga pijem toliko pozno. Jaz mislim 15 čez 8, da ni pozno za espresso, če ti paše ob 9 zvečer, pač paše. Pa še petek je danes. Valjda zavrtimo tale komad espresso Sabrina Carpenter čez par minut na enki.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
19: Poletje imamo radi.
20: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
19: Manj oblek.
21: Več dobre glasbe.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na čoveka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in svet imaš na dlanih za en tak miren petko večer. Za vse tiste, ki pa nimate tok mirnega večera, pa zvrtimo tale komad. Linkin Park in The Emptiness Machine, še prej pa gremo pogledat na ceste in na nebo. Današnji večer bo jasen, jasna bo tudi sobota, temperature, seveda še vedno visoke, od 30 do 35 stopinj. V nedeljo pa večinoma sončno in vroče vreme, zapihal bo tudi jugozahodni veter. Če grete v gore, tam pozor, lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj sva še na Radiu 2, kmalu bom ostal sam, Desire, danes še zadnjič povej, kakšno stanje je na cestah.
2: Zaključujem danes z dobro informacijo. Posledice prometne nesreče na cesti Izola Strunjan so odstranjene, cesta je ponovno odprta, vendar ostaja še majhen zastoj, tako da bo še treba malce potrpeti, ampak vseeno, cesta je ponovno odprta. Imamo pa še nekaj drugih zastojev in eno pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Vrhnjim in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami, en kilometer je dolg ta zastoj, pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Strunjan Izola, kot rečeno, tam v obe smeri. Srečno, varno in naslišanje ponovno jutri, ampak popoldne. Ti pa spremljaj na cestah vse ostale in mene.
0: Bom, dale. Se pravi, sem šla jutri na spala, ne?
2: Tako je.
0: Srečno.
2: Čau.
0: Dobro večer in lep petek, Enkina družba, Ernest z vami. In a veste, da mi voditelji vsi na Enki zelo radi obdarimo naše poslušalce in poslušalke.
3: Zdravo, sem Ana iz Slovenj Gradca in sem ful vesela, da sem dobila nagrado, pa da me Radio 1 prišel obiskati v Slovenj Grad na delovsko hranilnico.
0: Ja, takole se je zahvalila poslušalka Ana, ki je dobila Enkin super poletni paket. In čez par hitov vam povem, kako se prijavite tudi vi, da ga dobite. Zavrtim pa vam še en posnetek, kako je držerak presenetil eno poslušalko in jo konkretno na heco. Ne smete zamoditi tega. Še prej pa Linkin Park in The Emptiness Machine.

0: Loser in Take Me to Church je tole, Stan Enki, Arne sem z vami in Enkino super poletje se nadaljuje v ponedeljek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Miha se vsak dan v tednu sede v Opel Frontero iz Autotehne Vis, se nekam zapelje in vas preseneti doma ali po službi. In Elko je ob obisku prav dober na heco.
3: Ravno kar me presenetil, da je želak, prišel je kao elektroprimorska, kje imam števc, da mi popiše števc, ampak ne, prinesel mi je nagrado, tako da hvala vam, Radio 1.
0: Če vam v ponedeljek kdo pozvoni in začne sprašovati po elektriki brez panike, mogoče na mest računa dobite poletni paket Radio 1. In v paketu so tudi dostopence za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra v Žalcu, na odru pa Murphy, Jet Black Diamonds in Vlado Kreslin. Drugač pa v Žalcu dogaja celo poletje. Tam je tudi fontana piv zeleno zlato, prva fontana piv na svetu, ki letos praznuje že 10 let. Obletnico pa bodo proslavili 5. in 6. septembra. In še najpomembnejše vprašanje, kje delimo pakete v ponedeljek? Ja, v ponedeljek smo v Višnji Gori, tako da če bi radi, da presenetimo tudi vas, pošljite zdale SMS na 051 300 300. Napišite kraj, dodejte vaše podatke in če pridemo do vas in takrat poslušate Radio 1, je paket vaš.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.
2: Sveže na Radio 1.
4: Radio 1.
2: Nico Santos, All

0: Eurythmics, Here Comes the Rain. Moram vam prebrati en cool SMS, ki sem ga dobil na nič 5 1 300 300. Ernest, dober večer. Dan se mi je v službi začela 5 pesem Hvala za Violice od Bilbi in prosim te, če jo lahko zavrtiš. Hvala za Violice. Jaz mislim, da je to res komad, ki pomisliš na njega, ti ne gre več iz glave. Tako da čisto razumem. Petra je poslala tale SMS. Bilbi in Hvala za Violice, čez par minut na enki.
1: Kramar. Na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
2: ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
2: Ja. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Ja, pozitivno. Kaj pa je na tem kamnu?
2: Ja, na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani.
3: Ja.
2: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Koroška.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Vloki! Majda, pes je spet pobegnil.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Damjano, David in Next Summer je tole. Gabru, grešam v Maneskinih, ampak tu celo karjera mu čist paše. V nadaljevanju na Enki Kajgo in Save My Love za njem slišimo tudi Pink, še prej pa pogledamo vreme in promet. Preglejmo prvo stanje termometrov po Sloveniji. Temperature se gibajo od 21 do 30 stopinj, Maribor 21, Pragersko 23, Šoštanj 24, Šentjerne in Ljubljana 27, Krško 28, 30 pa Koper. Drugače pa bomo današnji petek zaključali z jasnim vremenom. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Sobota bo sončna, kar se tiče jutranjih temperatur. Od 10 do 16 bomo namerili na Primorskem okolo 18, čez dan pa od 30 in vse do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se voste po naših cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoj pa tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri. A to je zaenkrat to, če bo karkoli novega, pa vas obvestim. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Krama.
0: En lep petkov večer, draga družba, ura je točno 9 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Ja, čist žurerski komad, rabim izvajalce in naslov komada, če ste te pravi eksperte, dodajte še letenco iz zida. Odgovori mi pol pošljite na 051 300 300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor prav, komad valjda zavrtimo.

0: Pink in Just Give Me a Reason je tole. Ste na Enki, Ernest vam krajšem čas. In, draga družba, čas je, da mi najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Ej, hvala vsakmu, ki si vzel čas in pa dober večer, kdo je zdaj z mano?
1: Nejc tukaj, živjo.
0: Nejc, kje te motam, živjo?
1: Glih sem domov prišel.
0: Iz službe ali iz česa druzga?
1: Ja, iz službe, ja, iz službe.
0: Se pravi, petek, zaključil šihton za ta teden?
1: Ne, jutro še delam.
0: O, ti šment. To pa ni fajn feeling, to ni tak petko večer pol, ne?
1: To je res, ja, ampak itak je tako 6 dni delan, 4 dni frej, tako da ni glih vezano na...
0: A ja, pol si navajen te rutine.
1: Tako je.
0: Odlično. In ti si za petko večer rekel, da se bo šel glasbeno uganko. Dej povej, kaj te pravi odgovor? Izvajalca, naslov komada rabimo in letnico.
1: Ikona pop, I love it, 2012.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da so to te pravi odgovori?
1: 100%.
0: Lahko da, 1000%, ko je vse prav. Bravo, fenomenalno. A si kaj pogooglil?
1: Ne, nisem rabil nesrečo, ker sem jo poslušal po moje pol ure preden.
0: Oh, ja. Hudo. A imaš rad ta komad? A si kdaj žuril na njega?
1: Zelo, ja, veš da.
0: Je fajn feeling žurat na ta komad, ne?
1: Ti smo zelo, ja. Sploh po ene par piri.
0: Hudo. Ej, ampak zdaj imam pa eno vprašanje, veš, jaz nikoli ne pustim tele glasbene uganke toliko lahke, tako da če si ti vse tako dobro ugotovil, zdaj mi imaš probo pa ugotoviti še, katerega meseca je bil izdan. V katerem mesecu ti postavil ta komad, da?
1: Mater.
0: A ti je tak zimski ali ti je, ne vem, bolj poletni, spomladanski?
1: Bolj poletem bi jaz to rekel. I love it.
0: Mogoče čist mal pred poletjem.
1: Aha, pa kaj, majo.
0: E, odlično, to je to. Bravo, vidiš, fenomenalno. Povej si zada, ga zavrtimo tudi na Enki.
1: Seveda, prosim.
0: Pa ker gremo na komad ven, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e, odlično vam je šlo, Petra, Tina, Nik, bravo. Zdaj pa gremo na komad. Leto 2012, Ikona Pop je izdala tale legendaren komad. I love it, uživite. I

Ikona Pop in I Love You ti je tole, čestitka sam, ker ste uspešno odgovorili na današnjo glasbeno uganko. Sem pa dobil še eno kul sporočilo. Poslušamo te in zraven žuramo. Kaj ne rečem, to je to. Moje petkovo poslanstvo je doseženo. Gremo naprej še na en kul komad. Whammy.

0: na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije.
4: Nutrinolab.
0: Fontana piv zeleno-zlato Žalec.
4: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela. Zna gostoljubnosti 2026.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, naj deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Toni Braxton in Break My Heart je tole, tak miren komad. Jaz bi sicer na petek vrtel, take, bolj živahne, no. Ampak moramo priznati in dejstvo je, da je marsikdo utrujen od celotnega tedna in obleži na kauču in mu paše tudi kakšen miren komad slišati. No, tale v nadaljevanju ni tok miren, Imagine Dragons in Radioactive, če imaš tudi kakšen predlog, ga pošli, nič 5-1-300-300, še predtem pa pogledamo vreme in promet. In kar se tiče vremena, jutr sončno in jasno, nedelja prav tako, jutr se bodo temperature gibale od 30 in vse do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skočimo še na ceste. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je pa vsaenkrat to, če bo karkoli novega, vas pravočasno obvestim. Srečno! Draga družba, dober večer in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in iz srede na četrtek ste poleg sončnega mrka opazovali tudi meteorski roj Perzeidov. In najboljš pri teh utrinkih je to, da ne trajajo samo en dan, ampak skor cel avgust. Dokdaj bomo lahko gledali in pa predvsem, zakaj si, ko jih gledate, ne smete zaželeti preveč želja, to pa povem po dveh. Prvo pa Radioactive.

0: Male farbe in Fading it all na Enki na Enki, sem z vami tudi Ernest in draga družba, če radi gledate Zvezdne utrinke prezide, imam za vas eno zelo, zelo dobro novico. Čeprav je bil vrhunc utrinkov srede na četrtek, jih še nismo čist zamodili. Meteorski roj je aktiven vse do 24. augusta, tako da se jih bo tudi ta vikend še splačali skat po nebu. In zato ne rabite nobenega teleskopa. Najte samo čim bolj temen plac, malo se uležite, poglejte gor in počakajte. Če bo nebo jasno, boste sigurno kakšen ga ujeli. Jaz sem včeraj enega res lepka. In pa tako je, ko ga vidite, si nekaj zaželite. Sam prosim, ne si zaželeti denarja, ker je vsak večer toliko utrinkal, da če si bo vsak ob utrinku zaželil denar, bo Slovenija bankrotirala.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. DGL. End of

0: Poletje imam radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Tole je bil zadnji današnji predlog na nič 5.1.300.300 Billie Jean in Michael Jackson. Hvala Vili in Alja, ki sta ga predlagala. Mi gremo z glasbo naprej. Nelly Furtado je v temu komadu opisala točno to, kar se bo zdale zgodilo. All good things come to an end. Vse dobre stvari se enkrat končajo. Evo, tudi naše današnje druženje počas prihaja do konca. Hvala vsem, ki ste bili z mano pisali, pošiljali želje, delali družbo na tale petko večer. Jaz vam želim super vikend, uživite ga na polno. Nelly Furtado čez par minut. Hvala za druženje in mejte se.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani. Radio 1 Koroška.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Prijetni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
5: Radio 1 Koroška.

черства си близо. U ognju mam želizja doska, noćem sam ostet. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar mu ti se kdor misli, da lepo mi je, me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: Magdaja.
1: S 13 oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve

0: огню мам желіз, я досткер нучам самостат. In za to, kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Listen to the story.

0: Radio Ένα TV. Radio Ένα Κρβάβετ. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca zmaja te prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Mole. V nadaljevanju.